0: Mod Style.
1: Ja da.
2: Morsomt.
1: Ja, det er morsomt. Men neste gang derimot så skal jeg ta med et kutt fra den plata som ikke har kommet ut enda, som heter Bigger Fish to Fillet. Med skikkelig rå slide, litt mer sånn voksen blues fra Swordfish.
2: Var dette barnesanger?
1: Dette var en barnesang.
2: Godt.
1: Yes, nå kan barna gå og legge seg. Ingen flere barnesanger. Ingen flere barnesanger. Niks, ikke kveld i hvert fall.
2: Jeg har også gjort det en vane, bare for å spille etter James en god del, så har jeg gjort det en vane å ta med Miles Davis med i grunn jevne mellomrom.
1: Ja, cirka en måneds mellomrom.
2: Ja, det er jo enkelte program man ikke er med, men han har vært med det siste i alle fall, og også i dag.
1: Ja.
2: Fra en plate som heter Sketches of Spain.
1: Mm-hmm.
2: Og der har jeg valgt å spille sporet ifra nummer 1. Det er langt, og så jeg tviler på om Heila kommer med her, men vi skal få litt sommerferiefølelse her nå med det er ikke helt støy spansk.
1: Concerto de
2: Aranjes. Jeg tror Aranjes det er en plass i Sør-Spania. Sør for Madrid, den eller annen plass. Jeg synes jeg så et skilt som det stod der på. Ja, vi hører på Miles Davis.

0: Ja, absolutt på tide å spille Bob Dylan. Ja. Han jo også en traver i vår program.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke riktig hvert program, men vi, ja, vi alltid innom han når det har gått en stund.
0: Ja, ja, ja.
1: One of us must know.
0: I dag har vi jo gardert oss. Både du og jeg har jo tatt med musikeren. Jeg har lagt mid-series, men... Kan vi komme tilbake til en annen gang?
1: Neste gang kan jeg legge Bob Dylan til side, så kan du spille Bob Dylan.
0: Ja, men noe av det som jeg hadde tatt med meg, det var Savage Rose.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke om det siste plater, men en av de siste i alle fall.
1: Mm.
0: Og en plater som heter Black Angel, som jeg tilfeldigvis hørte inne på en butikk i hovedstaden. Og så gikk jeg over gata og kjøpte plater. Gikk bort og spurte damer bak disken, hva er det du spiller med Savage Rose her? For dette hadde jeg ikke hørt før.
1: Ne?
0: Og den synes vi var så fin. Så da gikk jeg over og kjøpte den.
1: Gjorde du alldeles rett?
0: Ja, det gjorde jeg. Og vi skal spille en sang derifra som heter Run Rose. Og om Bob Dylan har en umiskjennelig stemme, så har også Anisette. Så prøver vi det. Savage Rose.

0: Tja, vad syns du om det här då?
1: Ja.
0: Inte så väldigt fantasifullt.
1: Nej, det var inte det. Och någon har hört ett av James sin så...
0: Ja.
1: Ja. Så tror jag, hvis jeg kunne valgt, så tror jeg holder meg til den. Ja, eller hvis jeg måtte valgt.
0: En annen gang så skal du få høre noe helt annet på denne kroppen her.
1: Ja, det...
0: Han viste seg, jeg møtte han i Haugesund.
1: Jaha.
0: En mørk natt. På et sånt sted som en gård i Haugesund, en mørk natt.
1: Ja.
0: Satt han og spilte på en bar.
1: Akkurat.
0: Han og en kompis. Og spilte jo forskjellige ting han hadde hørt før, og plutselig så hørte jeg noe jeg hadde hørt før, men ikke teksten. Så det viste seg at karen her, han drev og imiterte Bjørn Eidsvåg. Aha. Meget bra.
1: Ja vel.
0: På samme tone, men med alternativ tekst.
1: Jaha.
0: Det skulle du ha hørt.
1: Det var sikkert morosomt.
0: Ja, ja, ja. Det var veldig morosomt. Jeg har det bra, og halleluja. Det var veldig flott, altså. Så en annen gang kanskje vi klarer å få tak i noe sånt. Det har han for sikkert skyld ikke gitt ut på plate.
1: Nei.
0: Men...
1: Ingenting er umulig.
0: Ingenting er umulig. Nei.
1: Nej.
0: Foreløpig farvel til Frontline.
1: Ja. Så var det Neil Young, også en fast følgesvenn i mange program her fra starten for 150 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Han kom med ny plate i år.
0: Ja.
1: Det heter Silver and Gold. Hva skal vi si om den som svorene Neil Young-fans?
0: Nei, hva skal jeg? Altså, jeg vil si at det ikke den beste plata jeg har hørt med Neil Young, men det mye bra på den nå.
1: Den litt ujevn.
0: Veldig ujevn, ja. Synes jeg.
1: Det noe her som kjempebra, blant annet det vi skal spille i dag, der han litt sånn nesten selvironisk.
0: Nesten?
1: Ja, jeg vet ikke hva han har lagt det, men det, jeg oppfatter det i hvert fall som selvironi.
0: Det i hvert fall ironisk, ja. For all del.
1: Og så er det noen veldig fine låter, så er det noen låter som jeg synes dette ganske gjennom til å være av Neil Young kalibere.
0: Mm. Ja. Han starter for eksempel plata med en låt som ikke spesielt god.
1: Og det... Jeg pleier alltid å hoppe over den.
0: Ja.
1: Det... Hørte den 2-3 ganger, så men... hoppet jeg alltid blikk på.
0: Det ikke lurt å starte en skive med en låt som ikke veldig god, synes jeg.
1: Nei.
0: Nei, jeg gjør aldri det.
1: Vel, vi har i hvert fall valgt i dag et kort samråding ute på rummet ved siden av.
0: Der begge var enige.
1: Der begge var enige.
0: Mm-hmm.
1: At vi vil spille Buffalo Springfield igjen. Ja, vi sier noe til det. Det det veldig gamle bandet, er det ikke det?
0: Jo, visst.
1: Ja.
0: Mm.
1: Da hører vi på den. Dette Neil Young av godt gammel merke. Ja.

0: Men etter jeg var ferdig med den, så har ikke jeg noe interesse av den lenger. Finns det ikke. Jeg har prøvd å gjette den vekk et par ganger, men han står nå fremdeles hjemme.
1: Kan hende, han ferdig nå.
0: Ja, det kan hende det, hvis han kan pynte opp en kvastrand. Han helt så nye. Men da har jeg altså ikke vare på.
2: Det var ikke
3: men det tror jeg liksom er et skille, altså, eller en ting at du samler for å få ha. På en måte, du samler for å få trygghet på en måte, du skal ha, du skal eie. Og så har du dette med interessen, eller skal vi si lengselen, og så når du oppnår det, så er det ikke noe stas med det. Altså det er jakten, lengselen etter det, så er det spennende. Og når du har fått det, nei, da er ikke det så nøye med.
0: Nei, når du er ferdig med det der, så er det liksom over. Ja. Merkelig det der.
3: Ja.
1: Tenk på det. Sorry, her er det her som du var inn på i stad, som jeg må jo si meg litt betende også, det med å slå stifter inn i veggene, og så... Ja. Det er jo en form for mani. På andre siden sett, så henger det hver dag og gleder. Så det er jo en gledesmani.
3: Ja, du kan jo gå rundt og helse på de sånn.
1: Ja, det kan gå morgen og god natt, kan du si.
0: Ja. Ja.
2: Alt sånne samler, altså, når du samler på en ting, så er det jo, gir jo tingene glede. Burde i alle fall gjøre det.
1: Jeg skjønner ikke hva glede det gir når for eksempel en bonde fyller opp låven med tom sekker. Og så står redskapet ute.
2: Ja, men det har nok med ordensansen å gjøre.
1: Nei, det kan ikke hive noe, det kan komme vel med.
0: Ja, men det har ikke noe med seg tilskuddsordning å gjøre. Her gjelder det å få litt å røste opp så fort.
1: Det kan være en hard pressa bonde, det er nødt til å ta vare på alt. Det er jo greit nok.
3: Kan du henge på de her stiftene da?
1: Nei, jeg har nok forsøkt å henge skildrerier for skildlegge ting.
0: Ja.
1: Og det gleder meg. Det gjør det. Jeg ser stadig et nye som jeg kan henge på en spiker inn i støven. Det er ikke plass til mer.
0: Nei, det er det.
1: Da har jeg problem.
0: Ja.
1: Og da har jeg det problemet. Jeg begynner å stable i lunga.
3: Ja.
1: Det blir meg imot.
3: Det er ikke så stas det.
1: Nei, det er ikke stas. Den syke har jeg.
3: Men du har taket, vet du.
1: Hva?
3: Du har taket,
1: sånn ja.
3: I Sixtinske kapell og sånt, det er jo dekorert i taket, du kan jo begynne å...
1: Det var jo kanskje en idé.
0: Ja, begynne å henge ned.
1: Ja.
0: Ja.
3: Så kan du ha vårutstilling og høstutstilling.
1: Ja, da må du inn på en deponi, og det er det.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke det ordet.
0: Nei.
3: Men om det er fullt, klarer du å lavere og handle da, eller?
1: Da er jeg nok i dag, jeg vet ikke om vi skal gå så langt i djupta på det, men... Det er en viss fare med å gå på slike plasser, og da sånn finnes det,
0: ja.
1: For å si det. Men så er det det. Så plutselig så går du der, og så kommer du, hvem som styrer foten vet ikke jeg, men av og til ved foten av gårde der, så tenker jeg.
0: Ja.
1: Da blir det ofte en handel.
3: Ja, angrer du på det du har kjøpt, eller angrer på det du ikke har kjøpt, eller?
1: Nei, det ser jeg jo så skapt at jeg angrer bare på det jeg ikke har gjort.
0: Ja.
1: Så... Så la det være. Det er klart du, vi er noen samlere i salg på hver vår måte. Vi er det. Og har det.
2: Ja, altså, jeg er helt sikker på det, for det at jeg tror ikke det eksisterer et hus som ikke har. Jeg har ofte synes det, så kom jeg har det selv, og jeg har utvidet det. Først hadde jeg det en liter høst, og nå har så var det et sånt liter glas, men nå har jeg et 2-liters glas.
0: Ja.
2: Med knapper.
0: Knapper,
2: klippe knapper ut av alle klær. For det kan jo være at du muser knappen i et kvart, så du skulle hatt knapp på knappen, så dyre.
0: Ja.
2: Og hva skal jeg med 2-liters glas med assortert utvalg av knapper? Men altså, alle har sikkert på en knappøsje. Har ikke det hørt snakk om knappøsje?
0: Ja, du har knappøsje, og jeg har skruøsje. Det er altså en fantastisk ting å ha en sånn skruøsje hvis du har bruk for den. Hvis du leter lenge nok ned i der, så er det alltid en land som passer.
2: Ja, men vet du nå at det nå er knappas, altså det samleobjektet heter knappelere.
0: Knappelere?
2: Ja.
0: Oh.
2: Og da samler
0: du på... Skruelere blir det.
2: Ja, du skal skruelere. Ja, altså du knappelerer, da lager du ting med, så du altså bruker knapper som materiale.
0: Ja, akkurat.
2: Og jeg er jo på god vei. Jeg har 2 liter hvis noen skal begynne med...
1: Ja.
3: Men når du presenterer at du samler på knapper, så liksom først sier du at kan jeg få bruk for dem, og liksom ha en logisk begrunnelse for dem. Men går ikke det an å samle bare for å samle da? Er det en mindre verdig idé?
2: Nei, men da blir du liksom noe da. Altså, litt av det er at du kan overfor deg selv, så må du finne

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Ja, det var han Øystein Sunde. Han han har antagelig vært i lag med noen samlere. Han har skjønt litt av poenget, han også. Men samle og samle. Mani og mani. Vi snakket om samle på kroket i spikere. Og så samler jeg på kroket til spikere, for du samler. Og så samler du på kroket til spikere, for du gnier. Er det noe forskjell på det?
2: Mm-hmm. For det at det er han som samler på kroket til spikere, for det han er samler, han lar spikere være krokete. Men hin prøver å banke ned beinet.
1: Det er sannsynligvis.
3: Ja. Ja, og så samler han lager kanskje et system, sant? For ja. De krokete, de skal der, og de som laget sånn, og de skal der. Og...
4: Da tror jeg om ja. Å være litt gnete, for jeg kan stoppe i en steg i skjev og fel, og skal spikre en spiker inn i et botak, og hvis jeg bommer og slår spikere en skjev, så tar jeg den ut, og så står jeg midt oppi der og banker og bare inn igjen. Kan du ramle ned?
1: Kan ramle ned, men
4: det er sikkert gnitt.
2: Du har et snevar.
4: Ja, det har jeg da, altså jeg innrømmer det. Det kan ikke være en forklaring på det.
2: På alle disse med blå nagler som står og skal få ut nye bukter på nye 2-3 for to spikere, og ikke let seg, det er gnirer.
4: Nei, men vet jeg, jeg er så gammel, jeg husker krigen, ikke? Liten grandan.
1: Det er bare så vidt.
4: Det er så gjerlig.
1: Det er bare så vidt.
4: Ja, det er bare så vidt, ja.
2: Da ble de fortalt, tenker
4: jeg. Ja, ja, ja.
1: Men med reising, da? De synes det var besøk alle land. Det er jo en form for samling, det også.
4: Ja, de samler på fjelltøpper, da er det mani. Det må det være fælt å ha det på denne måten. Skal opp på alle tøffer.
3: Og samle på konserter, skal følge den og den artisten, være med på alt mulig.
4: Og så han der kameraten i Bergen, som har vært på alle bortekamper, brandspiller. Samme hva hen i været det går hen. Kan jeg tenke dere? Ja, så er han på plass i Moskva for eksempel. Han samler altså på bortekamper. Og heimekamper, det er selv sagt det, sier han. Det er far med hvor galt
1: det
4: gjør.
1: Det er noe jeg er i form for.
4: Ja, det er det.
3: Han samler noe på glede. Det gleder noe han, altså.
4: Ja, det er det.
3: Det er helt grei grunn, det, altså. Ja.
2: Nei, det er vanskelig å forstå. Det gir seg jo så mange utslag. Ditt å samle på noe.
4: Ja.
2: Men altså, jeg vet ikke de grenser nå. Fjelltopp er i hvert fall ikke nok for oss.
1: Nei, det tror jeg vi.
4: Det tror du ikke.
2: Men altså, det er vel ikke en form for samlemani heller, det er vel en... Ikke det et annet mani-ord?
1: Jeg vet ikke.
2: Det må være et annet mani-ord på sånne ting.
4: Nei, så er det nok slags form for intellektuell tankegang eller aktivitet i laget her med å samle hva det er for noe?
3: Du samler på frimerker, så er det vel en historie knyttet til frimerken, så du kan jo liksom være inngangsport til søk for kunnskap, og når du samler på vaser, så har du noen stilhistorie, og den hører til den tid, og den til den tid, ja. Ikke det? Du får ikke du mye kunnskap?
4: Det er jo sterkt intellektuelt.
2: Nå har ikke jeg akkurat så mye kunnskap om disse blomstervasene, jeg samler faktisk på det, for jeg synes de er dekorative, og de er morsomme en del av dem, og... Ja, av og til så lurer jeg på, hva har han tenkt han som har laget, eller designet?
3: Eller har du ved å kjøpe en vas fordi at han er stygg?
2: Nei, spesielt da kjøper han. For det med blomstervasene, så må oss mennesker, at hvis alle var like pene, så var ikke noe pent.
4: Nei,
2: altså, vi har hatt det stygge og sammenlikende med, så har ikke vi hatt noe som var pent. Men altså, jeg har ting som er så grusomme at de er rett og slett stygge.
4: Ja.
2: Og jeg har fått veldig masse vaser, men folk som sier at den er så stygg, vi vil ikke ha den med her, men det passer han. Og jeg leter vel det styggeste jeg har sett, og tusen takk.
4: Ja.
2: Men jeg leser en del om sånne ting, altså, og helt tatt gamle ting leser jeg litt om, for å, jeg synes det er interessant, og så stiller du litt sterkere hvis du skulle nå dumpe frem i noen gang.
4: Ja.
3: Nei, jeg husker... Men presenterer du det på noen måte, eller har du det bare i skap eller i kjeller? Eller
2: har nei, du jeg har 8-10 glasskap med nummererte blomstervaser etter fasong og farge og kvalitet. Og det er ganske fint. Jeg har et rom bare til blomstervaser. Ja. Og det var noen som spurte meg en gang om jeg ikke var litt redd for at jeg skulle få innbrudstjuver. Og da sa jeg det at jeg har lyst til å se den tjuen inn i øynene, så er så torsken han prøver å stele 800 blomstervaser, han får ikke med seg en hele ut. Så det er jeg ikke redd, altså.
3: Men du har vel et hjertebarn?
2: Ja, det har jeg faktisk, og den vann jeg og søsteren min på basar i 46.
4: Ja.
2: En liten unnselig keramikkvase, den er den eneste jeg ikke får.
4: Ja, akkurat.
1: Men du har samlet og samlet. Du samler i muntra, da er det jo ryddigt og... Men tenk deg som er så heldige eller uheldige de er lag med, for eksempel gifte med en samler, enten en eller annen kjønnet, som er så hektet, de fyller opp hele heimen med sin spesielle samlemani. Mm. Så det ikke er buene, det overgår alt. Dårlig, ja. Ja, her finnes det en del.
2: Nå sporer det bare om blomstervasene.
1: Ja,
2: jeg har noe depoet, og så har jeg lager, og så har jeg forværelse.
4: Ja.
2: Og så har jeg garasjen. Det siste ankom en fossil. Det siste jeg har kjøpt.
1: Fossil ifra?
2: Ja. Det
1: på Svalbard?
2: Nei, jeg aner ikke hva den er ifra, men det er en bregne. Det er siste anskaffelse, så du ser at det utvider til stadighet.
3: Ja, men før du skal kunne kalle det en samling, må ikke den ha flere ut av samme objekter da, eller? Det er ikke en samling å ha en bregne, vel?
2: Nei, men jeg er noe bjønde, det var en skrive
3: tak. Det er god bjønde, det er ikke en start på noe nytt dette her, altså.
1: Ja, det er for noe, det er et mønster, det er å ha en ting av hver sort, og vise interesse for en fossil er jo noe fantastisk greier.
4: Det er
1: klart, det er kjekt å ha.
2: Ja, nei, hadde jeg vært...
3: Det blir varieteter, liksom.
2: Ja. Nei, hadde jeg vært unge, så jeg er gammel i tiden. For eksempel, jeg skulle stifte bo i dag.
4: Mm-hmm.
2: Så hadde jeg aldri gått i den fella som vi gikk i og har middagssett til 12 personer i samme mønster og sånn. Da hadde jeg kjøpt en komplett kuvert av hvert servis som jeg syns var pent.
4: Mm-hmm.
2: Og så hadde jeg dekket på med det.
4: God idé.
3: Men nå skal du... Hvor har du sluttet, da?
2: Ja, altså,
3: jeg tror du hadde kjøpt mer enn 12, da.
2: Ja, men tenk deg nok så kjedelig så har 12 tallerker og 12 alt er likt.
4: Ja. Men jeg tror der er nok det var du, Olav Sigurd, som var inne på det der med kunnskap omkring.
3: Mm.
4: Jeg husker i hvert fall da vi drev og snoket til frimerket. Jeg har aldri vært god i geografi, men den gangen var jeg det, altså. Jeg visste omtrent hver eneste plass var hen. Nå gjør ikke jeg det. Vi lærte også en hel del historie. Det husker jeg var spennende. Men det var det der å få tak i det der du ikke hadde.
2: Ja, det er det du ikke
4: har. Det tror jeg kommer til å gå igjen.
1: Ja, men så tilbake til meg god pensjon. Du har jo med et bilde her liggende.
3: Ja.
1: Jeg har med. Og en liten historie rundt... Det er jo nå er det jo radio.
3: Ja.
1: Dette er et bilde som jeg vil tro de aller fleste ville gått i forbi, og så ville de sagt at dette er sånn som vi kløpte ut i ukebladet og allers og alt dette her. Og.
3: Mm.
1: Men så har du litt med å ha blikket for å se ting. Dette har du kjøpt på en auksjon.
3: Det har jeg kjøpt på en auksjon, ja. Og det var jo rubrisert også som ikke og originalkunst.
4: Mm-hmm.
3: Og så kikker jeg på det, og så ser jeg jo at det er et oljemaleri. Det er malt opp på en treplate, og det viser et stilleben her, noen roser opp i et fat, kan vi si det. Enkelt og greit. Jeg synes det glittrer her i det. Jeg synes det er alldeles nydelig, jeg, altså.
2: Nydelig.
4: Og veldig fin den rosa der oppe med den der glittret der, ja.
3: Så det kjøpte jeg for en billig penge. Og så sjekker jeg da, senere så sjekker jeg navn, og så finner jeg at vedkommende da har solgt opp på auksjoner da i England.
4: Mm.
3: Til mange mer tusenlapper enn jeg har gitt 100 lapper for dette her. Mm. Det synes jeg også er en sånn, det er litt sånn jaktinstinkt. Der smaller jeg da til. Så da har du opplevelsen, ja, du har tingen i seg selv, men det er også gleden, og så holdt på å si jo.
4: Men du kjøpte vel litt, for jeg tror du syntes det var pent i første omgang.
3: Jeg kjøpte det fordi det var pent, og så så jeg at det var litt å ta vare på.
1: Han hadde litt sånn økonomisk
3: absolutt
1: ikke. Nei, men det er ikke bare øka verdien.
3: Jeg så at de hadde kalt det noe som det ikke var. At det var rubrisert i... så ikke originalkunst. Mm. Og så ja, ser jeg at nei, det der er skikkelig. Og jeg... Du kan jo gjøre handlov over nett i dag på auksjoner over hele verden, vet du, så hvis du blir hektet på det der, så sitter du der og trykker.
1: Ja, ja. Du vet nesten både Olav Siger og meg, og av og til sette oss ned en plass vi egentlig ikke skulle, og begynner å drøkke fra knapper, og så kommer det opp en liten auksjon her, en liten auksjon der. Og det... Vasker meg hvor litt det er, og så knappen som står by. Men når det er sagt,
4: ja.
1: så kan du gjøre god handler, og hvis du skal gjøre god handler, men nå kjøper du bare det vi vil ha, selvfølgelig. Du kan være heldig da, og veldig spennende, men det er med nettauksjoner.
3: Jeg synes det er veldig spennende.
1: Det er det altså.
4: Du kan ikke vite.
1: Du
3: kan jo kanskje bli lurt en og annen gang, men som ofte så klarer du å avsløre det der altså.
2: Ja, men altså, det halve vitsen i hele ditt opplegget her er at du blir lurt.
3: Ja, men jeg sitter og tenker på, hvis jeg sitter i en auksjon og ser noen fine bilder fra Gloppen, og ser jeg at det stiger, det er den Jon Bjørn som sitter der og trykker noe.
1: Men det er litt sånn så er mange måter å samle seg
4: ting på. Det er
1: den gode måten og den andre måten.
2: Men jeg synes det er, sånn, det er greit nok med auksjoner på nett, altså, så sitter der og trykker. Men altså, den gode gammeldags auksjonsatmosfæren, den får du ikke. Du må sitte med altså,
3: det var spenning.
1: Men bare jeg tenkte når du har fått tre slaget på en nettauksjon, og så går du og venter, og plutselig en dag så svinger postbilen opp i tunet, da kommer vara.
4: Ja,
1: så pakke ut dette her og så se, få ta på dem og kjenne på dem, kanskje lukte på dem.
2: Det blir jo ditt som blir løsende. Det er jo ditt som er fremtiden, for det er jo ikke andre auksjoner lenger. Det er det helt slutt på. Men altså, jeg tror ikke, nei, dette vet jeg ikke, jeg har en bror som driver å kjøpe maleri på auksjon, nettauksjon, og han skal absolutt, du går inn der, og sånn, sier han, og slik. Nei, så det gjør jeg alldeles ikke.
1: Men selvfølgelig, å gå på en løs på auksjon og sånn, det er interessant. Men det er to vidt forskjellige ting.
2: Ja, men du kan jo gjøre ordentlige kupp.
1: Det visst
3: ja,
1: kan du det.
2: Kunst kan du finne.
4: Ja, det er breiband.
1: Ja, vi har breiband.
4: Ja, du er tekabla hele tiden.
1: Ja.
4: Det kan sikkert være lurt å ha ISDN der, for da du betaler noe der, og da kommer du deg derifra.
1: Det
4: er
1: bare
4: du
1: som
4: breiband,
1: da er du
4: der hele tiden. Ja, det er. Du kan sitte
1: jo herje hvor lenge du vil. Det kan du, ja. Du har mye kunst å vinne.
4: Ja.
1: Og andre ting går forresten, det er ikke det. Du kan finne alt, nesten.
3: Mm. Ja, du kan samle deg i hjel på nett, altså.
1: Ja, da, kan det kan du.
3: De har jo disse spillautomatene som liksom skal verne ungdom fra, men du kan jo bli hektet på det der også, altså, vil jeg tro.
4: Helt sikkert.
2: Men jeg tror du må være ganske prisbevisst hvis du skal legge deg inn, altså kjøpe på nettauksjoner.
1: Men, ja da.
2: Vet du hva du styrer med, altså? Jeg tror ikke det
1: Ja, nå har vi sterk karakter hvor du
2: kunne... Ja, det var noe liksom det jeg ville frem til, da.
1: Ja, jeg var klar over det.
2: At det var ikke noe for meg og Arvin.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Men
3: du må liksom sette deg en grense selv for hvor høyt du har tenkt å gå, synes jeg.
2: Men det må du gjøre uansett på auksjon.
3: Ja. Så det blir det samme.
1: Jeg setter så lave grense at det er sjelden jeg får til slaget, men får jeg til slaget, så gjør jeg kupp faktisk.
3: Mm.
2: Mm. Kanskje vi må få oss breiband.
1: Ja. Men nå har vi snakket om ting og tang. Tida hun går, hun fyker ifra oss. Og det er kjekt. Men det er en ting til som jeg tror jeg må inn på, og Vidar Sandbeck, han var jo en glimrende skribent på mange ting. Og han hadde sikkert sett på en del gniere.
4: Ja.
1: Så skrev han en vise som hette Pengegaloppen. Den vil Maria, hun vil ha med den. Så hun har sett opp det på sin ønskelist i dag. Og den skal vi ta høyre litt på før vi går inn på dette her med å samle seg store skatter på jorden.
4: Ja.

0: Ja, det var eit spelemannslag i fri dressur med Tjoratippen, Erling Dahlseth, komponist. Og vi går då videre til innringar som ikkje har kombinert noe, tror eg.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvorfor? Er det jenta på...
2: Jeg setter opp lyd i min her.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Nei, da bryter sikkert samtalen.
1: Nei, men vi prøver.
0: Vi hører deg.
1: Vi hører deg, eldre. Nå tok jeg sjansen på at du var en eldre.
0: Ja, det var det. Og svaret var?
2: Edvard Munch.
0: Ja, Edvard Munch, ja. Det var siste skrik. Den gangen var det, Odd.
1: Ja, ja, ja. Men var det ditt der som var stelt ned på, ut av...
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det var det, ja.
0: Dette var stål en gang.
1: Ja. Det var åpning til OL Lillehammer.
0: Ja. Eldre er på meg, da.
2: Og eldre, hun har fått og hørt på henne i orden av countrymusikken.
1: Ja, hva du synes om musikken, da? Er det fint?
2: Ja, musikken jeg gjorde.
1: Ja.
2: Hun har så mye fine musikk.
0: Ja, det er sant det.
2: Ja.
0: Det er kjekt å få samarbeid med deg.
1: Ja, Jon, han hyrer en kvinnfolk, han vet du.
2: Ja da.
1: Han er frem på.
2: Glade damer, han vet.
1: Ja, og du har oppdaget det, du også, ja.
2: Ja.
1: Han er ikke vekk, og han er ute i teknikken heller da.
2: Ja.
1: Han er ikke helt vekk, han er ute i teknikken heller.
2: Ja, Svein, han er like rodame, selvfølgelig.
1: Ja, det var det.
2: Han gjorde også det.
1: Ja. Nå er... La vi ta et annet tema.
2: Ja, det er helt greit.
0: Nå skal vi begynne med et forholdsvis enkelt spørsmål til deg.
2: Gratulerer med overstått.
1: Ja, du skal ha tusen takk, du. Takk for helsingen, Åge, på...
2: Ja, for jeg var inn på minnen, og så sa jeg til meg selv, er det virkelig... 15 år siden Odd var 60 år.
1: Ja.
0: Det er nok det.
1: Jeg var her på sending da
0: også. Da hadde du, da sång, da var ikke den gamle banken der et eller annet, du sång der også.
1: Jeg kan godt enda.
0: Du har glemt det.
1: La ikke minnast.
0: Da kommer vi opp, skal vi over på noe som du vet ikke her, du eldre, øvre litt. Et listig rovdyr sør for Arizona, og et britisk bilmerke. Hva heter det?
2: Hva du sa om et dyr i Arizona?
0: Ja, et kattedyr. Listig rovdyr sør for Arizona. Og britisk bilmerke.
2: Ja. Jeg ser det før om jeg merker frem på bilen.
0: Ja, du, det gjorde han Elmer, men han kom ikke på det likevel.
2: Ja, du satt og høyre på henne.
0: Men nå skal vi se om du får samme hetta, du.
2: Ja, da. Herregud.
0: Det er en bokstav i dag. Engelsmennene er litt kryet av bilmerker der. Ja.
2: Hva første bokstav i
0: dag? Det er samme som min. Fornavnet mitt.
2: Ja, du har forstøret.
0: Ja.
2: Ja, når du sa jeg, da kommer på. Ja, det er jo en jaguar.
0: Det er jaguar, ja.
1: Ja, da, det er ikke verre, eldre. Det er bare... Jeg må ha litt betenkningstid.
2: Men du vet, når du står stilt, så står...
1: Ja, da. Er det stopp, så er det stopp.
2: Ja.
1: Men du, det var en mann som heter Knut Hamsun. Var det en forfatter, eller var det en politiker, eller idrettsmann ditt på der?
2: Knut Hamsun?
1: Ja.
2: Han var forfatter.
1: Han forfatter?
0: Jeg tror han var bonde, for han skrev jo en barkenskrøde.
2: Ja, ja, det kan godt hende.
1: Nei, han var forfatter, ja.
0: Han fikk Nobels litteraturpris, han.
1: Og var sopars?
0: Ja, han var flinke.
1: Han skrev om han, da?
0: Han skrev om barkenskrøde, for eksempel.
1: Og da var han bond.
2: Ja, det var ikke han som skrev om... det er som bruker å være oppe og se.
0: Nora før.
1: Og... Ja, han kom jo Nora før.
2: Anne-Margrethe.
0: Men han kom ikke så... Nei, det var ikke han. Det var han... Anne-Margrethe, det var han ifra Røros-traktene.
2: Åja.
0: Ja, Simas, du hørte på seg, men det var ikke det han hette.

0: Ja, du holder laga et forholdsvis enkelt
1: Ja,
0: spørsmål.
1: jeg syns det.
0: Hva heter trommeslageren i The Beatles?
1: Beatles.
0: Han lever vel ennå, grann?
1: Han og han, Paul McCartney, de er
0: Ja, de
1: oppegående.
0: hele er på din rette side. Men hva heter den fælingen baki
1: Ja, han sitter jo bak der og
0: der? Var
1: klasker.
0: du sånn Beatles-karer da du vokste opp?
1: Ja, det var en del melodier som var fine, syns jeg.
0: Hadde du Beatles-sveis òg?
1: Nei, det hadde jeg vel ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det var ikke langhåra?
1: Nei, ikke når jeg var unge.
0: Nei. På 60-tallet, altså.
1: Nei. Ikke når jeg var på topp.
0: Nå har de funnet ut at det var selvfølgelig en stjerne som satt bak der.
1: Ja, det var Stahl. Det var ikke
0: Iallfall i navnet.
1: han Charlie Watts.
0: Nei, han har bare lagt inn
1: Han,
0: sin.
1: ja. Din, ja.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Og Lars Bjørkedal, selvfølgelig var dette barnelærdom. Vi er voksne opp med dette der.
2: Ja.
0: Og det var
2: Han kaller seg kunstnernavnet hans er Ringo Starr.
0: Hvis da Svein gir litt mer telefon på deg, kanskje.
2: Døpenavnet er Richard Starkey.
1: Ja, Starkey, stemmer det? De må ta et sånt artistnavn.
2: Ja, artistnavnet var Ringo Starr.
1: Ja. Kanskje det er lettere å uttale?
2: Mye enklere. Og enklere å huske, ja. Egentlig.
1: Men hvis du hadde vært en berømt artist, hva navn hadde du kommet til å bruke da, tror du? Men du er vel kanskje berømt?
2: Nei, jeg er ikke berømt.
0: LBJ.
2: Nei, LT Dale.
1: Ja, men det
0: er LT, ja, det er bare det, ja. Ja, ja. Men det er sikkert slet i år nå, det.
2: Hæ?
0: Det er sikkert slet i år nå, det.
2: Det er ikke umulig.
1: Er det for seint å begynne å prøve nå, kanskje?
2: Ja, nei, det var ikke noe vits i å få sangstemma den i vekk.
1: Nei, du som hadde en sånn god, djup
0: Bariton?
1: Var det bariton?
2: Ja, og jeg gikk nå egentlig lettvint over til tenor òg.
1: Ja, men hvorfor har du mist? Er det noe sjukdom da, eller?
2: Ja, kols.
1: Ja vel, ja.
0: Men du, jeg så du har vært ute og bila denne veka. Da mener jeg med bobiler.
2: Ja.
0: Hvor har du vært da?
2: Nei, jeg var en tur til Askvoll. Han hadde svoger som var 60 år.
0: Å ja. Og da er det fint å ta med heimen.
2: Ja, det er mye enklere, vet du. For da slipper en å tenke på det at det er deilig å organisere i overnatt. Ting og bla, bla, bla.
0: Ja,
2: stopp. Det er bare om å gjøre. Det er bare for jeg hynner å stille meg opp, og så jeg låner stikkontakt. Så jeg er godt fornøyd.
0: Ja, stopper du på vei ja. Og åt og koser dere også?
2: Det var ikke så mye. Det var, ja, vi hadde så stopp på Jøsterholm, og så og huset på å handle litt en grann, og på vei opp igjen så var vi innom Obsbygget i Førde, og kjæringa skulle ha seg en stabel med trehelle.
0: Å oh, ja.
1: Og med trehelle?
2: Ja.
0: Er det noe påfunn igjen nå, da?
2: Ja, altså, heller alltid på med et kvart, vel.
0: Det var et leilag.
2: Ja.
0: Ja, du må du hjelpe til, og hvem skal ha deg liggende, da?
2: Ja, nei, altså, hva du skal ha deg, det vet jeg nå da, men så forlanger du deg småre med, eller i olja.
0: Ja.
2: Det satt jeg jo gjorde i hele går.
0: Så du har hatt arbeid?
2: Ja, nei, det var altså, sånne små kirker med pensel, det er mye travligere enn å måle en vegg.
1: Å ja, ja, ja, du må være så forsiktig og... Nei.
2: Ja. Skal du inn i mulig alle steder?
1: Ja da.
0: Men har du tålmod da?
2: Ja, altså det er noe et navnet mitt bortimot.
1: Og det er det Lars Tålmod?
2: Ja, kan jeg si det.
0: T-en står for det altså.
1: Lars T. Bjørkedal.
0: Men det har ikke jeg da. For å si det enkelt.
1: Nei, det er viktig det med tålmod.
2: Ja.
1: Hvorfor skal du være ferdig i dag når du kan være ferdig i morgen?
0: Ja, men ikke morgen,
2: det er ikke sikkert. Det er nok det samme. Det er nok det samme. Nei, jeg gjorde meg ferdig i går kveld, altså, men jeg var ikke ferdig. Det var kvart på 12 liter, og det hivde penselen.
1: Høyland, F.I.
0: Hva? Hivde den, jeg bare ikke snakke om opp gjenbruk.
2: Nei, altså, en pensel i dag er så billig at det koster mer å gjøre noe regn eller kjøpe en ny.
1: Ja, da.
0: Ja, du får det helt sånn sett for ja, en 60 kroner eller hva hun det.
2: Ja, noe sånn, noe sånn.
1: Når du driver og maler med kost, jeg liker best runde kost da.
2: Det kommer alt an på hva en skal måle.
1: Ja, hvis du skal langs en list eller noe sånt.
2: Ja, hvis at det er en sånn der bestjering, da vi har rundekost, for jeg må rotere sånn at det du ikke, ja. Ikke går ut av.
1: Ja, man, kostet må gå litt rundt.
0: Ja.
1: Men jeg er en slaur med malerkost da. Jeg setter deg fra meg, og så glemmer deg.
0: Vi knaller den og har
1: den. Ja, ja, ja.
0: Jeg skal pakke inn i plast, så går det fint.
1: Ja, men det er stort,
2: ja, jeg kan pakke ting i plast, eller... Altså, oljemåling, da tåler det et par døgn i vatten.
0: Ja, ja,
2: men akrylmåling og den slags, det er ikke det lange veien for at det der er en saga i blått, så det sier ungene.
1: Ja, det er historie.
0: Da skal jeg komme med et spørsmål først til deg her. Ja. Det handler om kattedyr. Det er katterasen som heter Manx. M-A-N-C-X, Manx.
2: Ja.
0: Hva han hører til han?
2: Den hører til borte i Iskesjøen og på øyet seg til Man.
0: Ja. Er det samme som Isle of Man?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvor du vet det?
2: Han har vært for... Sett jeg kvistbok eller kvart hunden.
1: Det er ikke det som har vært der.
2: Nei, det har jeg ikke vært, men jeg har gått forbi.
1: Du har gått forbi, ja. Du vinket til land.
2: Ja da.
0: Det er ikke stor
2: da. Nå kommer vi ifra. Nei, det er ikke stor. Ja, så. Jeg ville ikke tenke på med å rote rundt da.
1: Nei, det var noe så. Det, hva med deg han Torseth da?
2: Nei, han... Ja, da må den ha vært for 50 år siden, altså. For det er noe... Nå gjenger han med rullator, og det er ikke stort mer heller.
1: Og er det såpass? Han kom så langt.
2: Ja.
0: Han er mye kjedere enn vi gjør, så han er over 80
2: sikkert. Nei, ikke det. Han er ikke det.
0: Hæ?
1: Er han på min av jordalder?
2: Hvis... Nei, han... Hvis jeg ikke husker feil, så er det antallet 6 eller 47 modell.
0: Ja, da er han 80 da.
2: Så han kan være 80, ja. Eller i sitt 80 andre år.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er ikke nok alder, det er vår dag egentlig lenger.
2: Det er ikke det, men han fikk seg et jævlig omgang når han var hivet til denne hesten.
1: Ja, det var han også nok.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig det som tog nå. Men da var jeg i koma i nesten en måned.
1: Ja,
2: for at det ble ikke noe for noe.
0: Men,
1: var du god i matematikk på skolen, Lars? Er det heit i matematikk da? Heit det rekning?
0: Heit det rekning da, ja.
2: Nei, altså, rekning var jeg ganske god i.
1: Men forstod du noe i den der kvadratrota?
2: Ja, jeg hadde før med noen styr her i stad.
0: Han rota litt med det.
2: Ja, nå kan du høre. Hør her nå da.
1: Ja.
2: Altså, jeg så... Et eller annet som kom opp på Facebook. Og der stod der inn i et sånt rottegn, stod der 18 delt på en halv. Hvor mye er å rote av det? Hvor mye er det?
0: Og da svarte du?
2: 6.
1: Ja. Del opp. Ja, ja.
0: Det er cirka 30. Cirka.
2: Ja. Ja, altså hvis at du deler 18 på en halv, altså hvis at du har 18 gjenstander, så deler du alle i to, så får du 36. Og så roter 36, 6 ganger 6 er 36.
0: Ja.
1: Men hvis jeg spør, hva er kvadratrota av 64?
2: 8.
0: Han var han dubblade det där stoppet så innan. Jag kom fort.
1: Det jag kom fort.
0: Men du kan både din matematik och dina AI-kunskaper i Eskilsjö. Det var fint.
2: Ja.
1: Men är du med gevinsterna här ikväll? Är det aktuell?
2: Ja.
0: Det är ju Country och Dansegalla i Horningdal.
1: Ta med dig mobilen, ja. Eller mobilen. Mobilen, ta med dig.
2: Det är nog alltså, mest inga där i Horningdal, ja. Eventuellt.
0: Det är august.
2: Ja.
0: Men då är inte det någon sån bobilplats, då är det bara själva biljetten till det.
2: Ja, men det är nog rätt nog. Det finns nog alltid sen du har platsen och sätter bilen.
0: Ja, det har du rätt i, det har du rätt i.
1: Det är det bara att köra in på ett hund.
0: Och så där som vinner ska få besked i god tid, så det får tid att beställa bobilplats, hvis det vinner, inte sant så? Ja, hvis det har det.
2: Ja.
0: Men tack för praten.
1: Ja, tack för praten, Lars.
2: Ligg morgon. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Och vi beväger oss då sakte vidare. Vet du, imorgon är det uppe i Holmeierna. Nu är det overskyet ute och nu regnar inte det. Vi hoppar lite på det imorgon. Många
1: Opplett,
0: lokala
1: ja.
0: Band ska spela.
1: För land betyder.
0: Anja. Lite här som ska sjunga till oss nu så heter Misery and Company. Hur ska Olof Stedje han har spelt in ta mig med? Misery and Company har tagit sin version av den och den går lite turtigare och lite futtig. Och då ska vi höra nu inte på du har sagt spörsmålet.
1: Ja, men nu är det, jag har en rebus ikväll.
0: Ja.
1: Och nu må du ta upp igen.
0: Jag kan ta upp igen, ja.
1: Bokstavarna. Ska ta det sakta och så folk får skriva.
0: Ja.
1: A.
0: A. Oscar.
1: S.
0: Var F eller?
1: S för Sigur.
0: Ja, det, ja Sigur, ja.
1: T.
0: Truls.
1: D.
0: David.
1: Ja, det var ett ord.
0: Ja.
1: Men så är det nog till längre. L.
0: Laura.
1: E.
0: Eldre.
1: U.
0: Unni.
1: N.
0: Nils.
1: N.
0: Nora.
1: S.
0: Var det F eller?
1: Sigur.
0: Sigur, ja.
1: I.
0: Ivar.
1: K.
0: Knut.
1: T.
0: Trine.
1: P.
0: Pauline.
1: S.
0: S för Svein.
1: Sigur.
0: Svein.
1: Svein, ja.
0: Och det är att säga det högaktuellt. Nu är det ändligen bestämt och sista ord var sagt idag.
1: Ska vi tro?
0: Förlöbig. 5-7-8-6-0-6-6-0 och vi hör på Ta med Misery and Company.

0: Ja, og for, der kan du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innen dørs i det teltet om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
1: Ja, det var en rebus.
0: Vi kan jo nevne at en rebus han har vært omsnakket i 50-60 år.
1: Og det er mange år.
0: Og så vet ikke de bevilget, og så vet de bevilget, og så nå ble det presset til å presse det jo nå. I dag ble det bestemt en stemme i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
1: Ja, hvor langt er det herifra?
0: Hvor langt er det herifra?
1: Ja.
0: Det verste alt er ikke på jordens overflate heller.
1: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i neste distansen.
0: Jeg vet ikke
1: for deg som kan å svømme.
0: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
1: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
0: Nei, 1 kilometer og 8.
1: Ja, 1 kilometer og 8.
0: Og ja, svømme, det er det. Skal være bra fun for å svømme 1800 meter.
1: Ja, det går fint.
0: Det sier han. Tenker du å puste seg en ise før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
1: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
0: Nei, det er ikke nødvendig.
1: Nå må dere finne fram...
0: Det er to. Først er et navn.
1: Ja, et lite navn.
0: Ja, så vi er nå.
1: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
0: Nei, der ringde jeg.
1: Det var jeg.
0: A-S, det er et A-S,
1: ja. Ja, det er det også, ja.
0: Om det blir det. Det er spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
1: Ja, skal du gi en annen
0: bud? Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
1: Nei, det har ikke tro på det.
0: Dette blir prestigeoppdrag.
1: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
0: Ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
0: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
2: Stad skipstunnel.
0: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
2: Nei. Jeg vil nok ikke se hva han kommer før han kommer.
0: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
2: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er det det da?
0: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
2: Ok, ja.
0: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
2: Nei, det får vi indel, håper jeg ikke det. Men det skal være spennende å se hvor det ser ut til slutt, da.
0: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
1: Det er ikke gammel du, da, Britt.
0: 5 år bygd i tid, var ikke det som var snakk om?
1: 5 år bygd i tid, ja.
0: Ja.
2: Og det var noe ganske kjapt, da.
0: Og så overskreding på 7-8 milliarder, så blir det sikkert bra litt av det.
2: Ja, det blir nok det.
0: Det er fare for å ta seg vatten over haud, bokstavelig.
1: Ja. Jon, han er djup, altså.
0: Nei, tunnelen er ganske...
2: Tunnelen er djup, kanskje.
0: Ja, men det er jo en ny brott på en måte, da, her til lands.
1: Det er jo verdens første, det er ikke det, da.
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det var det Fjelljøs, Svein, han har sjekket.
1: Og du burde og tenkt å gi en anbud?
0: Han loter pust, han skal ta seg og skjute inn, ja, visst.
2: Ja, du kan jo tro det. Det skal nok bli, ja.
1: Han har ikke brukt for tunnelen, da. Han skyter vekk hele fjellkjeden, han.
0: Nei,
2: det er ikke godt å vite hva han finner på.
0: Ja, men det...
2: Nei, det er en artig kar, det.
0: Det er jo et prestigeprosjekt, og litt sånn turist. Magnet sikkert når det blir ferdig.
2: Ja, det kan du være helt sikker på det blir.
0: Vet du, hvis det blir like halvet så fint det ser ut på til teknikene og prosjekter har lagt frem, så blir det voldsomt.
1: Ja.
2: Det blir det. Mm-hmm.
0: Ja, skal vi svare på noen spørsmål da?
1: Er du i form til det?
2: Vi får noe prøve.
0: Du har det å slete deg som har ringt før i kveld.
1: Jeg synes vi har ordet deg, jeg.
2: Ja, både og.
1: Men... Du ser av og til på fjernsyn fra disse her polene og til styret. Nordpolen og Sydpolen og alt dette her.
2: Nordpolen og Sydpolen?
1: Ja, arktiske strøk og alt dette her.
0: Det tror jeg ikke enn jeg får.
1: Ja, så har du, du ser noen pingviner.
0: Ja.
1: Er du der, Britt?
2: Ja.
1: Oh, ja. Pingviner, det har du sett på fjernsyn, sant?
2: Ja.
1: Men tror du det at det er det på Nordpolen?
2: Det
0: er kanskje
1: lite
0: av kalde
2: plasser.
0: Ikke det du var,
2: om det er på Nordpolen?
1: Ja.
2: Det skal ikke forundre meg at det er.
1: Tror du det at det er du?
0: Se, han spør så merkelig. Hva du, Svein, han sitter ute her, jeg vet ikke hva fingerspråket han gir på med.
2: Ok.
0: Ja, ja kan du berette hva du sier nå?
2: Ja, jeg sier jo, jeg.
1: Ja, vel.
0: Men er det rett ord?
1: Vet du hva jeg ville svart, Britt?
2: Hva sa du?
1: Jeg hadde kommet og svart noe helt annet. Hadde jeg fått det spørsmålet, så hadde jeg svart sånn, nei, det tror jeg ikke.
2: Pingvinene er kun på Sydpolen og ikke på Nordpolen.
1: Ikke på Nordpolen, nei.
2: Da er det kun på Sørpolen.
1: Ja, og så sånn arktiske strøk.
0: Det er alt for langt å reise for deg, stakkarene.
2: Er dette et TV-program om dette der?
1: Ja, mange ganger jeg har sett dette på fjernsyn.
0: Ja, men da blir det spørsmål til tjeneste om vi ikke redder det.
1: Skal det? Ja, det får du ta.
0: Etterfølgelig kan jeg det.
2: Ja, ta nå noe enkelt.
0: Jeg har, det er kattedyr som jeg har kommet inn på.
2: Kattedyr?
0: Ja, hva for det et av de store kattedyrene finner du ikke i vild tilstand i Afrika?
2: Jeg vet hva det har. I Afrika?
0: Hæ?
2: Kattedyr i...
0: Du finner ikke det i Afrika.
2: Kattedyr i Afrika?
0: Nei. Det, men... det var noe som brukte jeg reklama før. Det var vel SO. Tenk jeg.
1: Åja, putten.
0: Ja.
1: På tanken.
2: Puma, puma tanken.
1: En puma, nei.
0: Den aldri har aldri hatt hjelt der borte noe til hele greia, tror jeg.
2: Åh, hva det var? Hadde jeg hatt SO og panter? Nei.
1: Nei. Der tenkte hun seg om. Putten på tanken.
2: SO er tiger SO.
0: Ja, der kom det. Putt en tiger på tanken.
2: Jeg fikk litt hjelp nå.
1: Og du gjorde det, du har en sånn soufflør.
0: Jeg tror de har fått svære strem og fått en tiger ned på tanken, så det forstod ikke jeg.
2: Ja, at du kan ha ditt her spørsmålet, burde jeg egentlig kunne.
0: Ja. Vet du, jeg hadde den her tigeren på...
2: Ja, jeg har tiger på tanken. Ja,
0: logoen sin, pumpen og...
2: Det stemmer det.
1: Men billettene vi har liksom litt av her i kveld, er det sånn britt aktuelt?
2: Nei.
1: Nei vel.
0: Jeg er ikke interessert i
2: sånn. Nei, egentlig ikke.
0: Ikke kontra eller noe?
2: Nei, altså jeg liker jo kontramusikk da, men nei, jeg tror ikke jeg kommer til å reise opp i Holmøyene. Nei.
0: Nei, ikke Holmøyene, det må du kjøpe selv, men det er jo dansegalla i Hunddalen da.
2: Jeg tviler sterkt. Jeg trenger ikke være med på den trekningen. Jeg tenkte det at jeg nok ikke fikk svar på et så enkelt spørsmål, så tenkte jeg, da ringer jeg inn.
0: Og ikke inn i gloppen heller?
2: Nei, takk.
0: Nei. Men det er noe greit,
2: det. Det var ikke kjekt å prate med meg likevel, da.
0: Ja, det var voldsomt kjekt, det var voldsomt kjekt.
2: Ja, det var veldig bra.
0: Takk for praten.
2: Nei, men bare hopp over med på trekningen, så går det helt fint.
1: Ja.
0: Ha det.
2: Greit, du. Ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Då ska vi fortsätta det vidare. Vi måste...
1: Men har vi sagt svaret förresten?
0: Ja, hon sa nog det. Hon ringde in.
1: Hon gjorde det.
0: Kan du var start chipstunnel, sa hon.
1: Ja, det var greit.
0: Då ska vi ha nästan förklart ett minut stillhet. Men det är som Kirsti Spar då. Hon var död idag. Hon var dålig länge. 79 år var Svein. 79 år. Vi ska... Vi skal spille henne nå. Ja, vi hopper over denne bokoveren, så rett ned på denne Kjertis Barbo. Hun skal få sønge Nordlandsnetter.
1: Ja vel.
0: Den er fin. Det var vel en av dem hun slo i ånda med.
1: Ja, hun skal godt ta noe.
0: Ung og fine stemmer da, i den tiden.
1: Men, i den forbindelse skal jeg stille et spørsmål om en film.
0: Ja.
1: I hva for en film møter vi Solan og Ludvig? Den klarer folk.
0: Ja, det er ikke han i flere filmer da.
1: Ja da, men det er akkurat den det gjelder nå.
0: Ja, 5, 28, 60, 660 og Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo.

0: Stebarn altså, hun kjørte spart på seg død i dag, 79 år gammel. Hun har vi vokst opp med, vet.
1: Ja, hører mye på henne.
0: Slo i henne. Du, kan være med oss?
2: Stebarn og Miss Mo.
0: Miss Mo, ja. Og du er ute enda etter en billett på en ny festival, har jeg reiket.
2: Jeg spørste om hva du tilbyr det.
0: Jeg spørste om du reiser opp i hånd, eller om hvis du vinner der også?
2: Nei.
0: Dansefestival er ikke nok for deg?
2: Nei, jeg er forbi den epoken.
0: Forbi?
2: Hadde du tilbytt meg en billett i Holmøyene, så var det mye kjekkere.
0: Men de er allerede utdelt, så det er...
2: Ja, jeg vet jo det.
0: Du skal ikke opp der, altså.
2: I Holmøyene?
0: Ja, det må du.
2: Ja, da. Dora er klar.
0: Dora og Marianne, hun vann i billett, hun.
2: Ja, nei, ikke Marianne, du roter noe jævlig.
0: Ja, men hun ringde og sa at hun skulle ha billetten jeg fått beskjed om.
2: Ja.
0: Ja, det var ikke hun som vann, men hun skulle ha billetten. Så hun, det navnet hadde jeg fått opp i Holmøyene.
2: Ja.
0: Det er ikke hjelp å komme og si at du heter Petra Løse, da slipper ikke du inn.
2: Nei, Petra Løse, det hadde sikkert gått helt fint likevel.
0: Ja. Dette ordner det.
1: Har du besøk av henne? Hun nå i kveld da?
2: Ja, vi sitter og lader opp, vi nå til morgen.
1: Åh!
2: Nå river jeg og kjøler ned kjøleskap i bobilen, og så nå er det bare å fylle i med øl og...
1: Nei, men det også, ja.
0: Har du fått plass oppe?
2: Ja, jeg har privatplass, jeg.
0: Åja!
2: Ja.
1: Er det langt ifra, da?
2: Nei. Nærmere enn der, så de teker betaling.
0: Ned med vattnet?
2: Nei. Der sto jeg i fjor. Men jeg synes det å betale 500 kroner for ikke har du strøm og ikke har du vatten, eller do, det tenker jeg, do har jeg selvfølgelig, men...
0: Du har fin utsikt.
2: 500 kroner for ingenting, det synes jeg er noe litt stivt da.
0: Men det er jo fin utsikt.
2: Ja da, det har jeg nå der jeg skal stå i morgen også, det er noe greit.
0: Men det må du se seg snitt og tjene litt penger på et sånt festival, så jeg synes det er helt
2: i orden. Jeg er noe sunnmøring, Jon.
0: Ja, men hvis du har med henne vanninne, hun slipper inn gratis, for hun har vunnet, kan hun betale halve, det er en billett, så er det 250 på kvar.
2: Ja, men nå, jeg skal kjøpe en flaske vin til den, det vertskapet som der jeg skal stå parkert, så det går helt fint.
0: Ja, det er jo språk.
2: Jeg står mye nærmere enn det jeg står ned med vattnet.
0: Og nå fjerner jeg radio til stadig, så kommer sikkert til å knipe tak i dere på kvelden og høre hvordan det går.
2: Tror du det?
1: Ja, etter en viss klokkeslett, så tror du det er lett å huke tak i.
2: Ja, men det skal gå fint. Vi skal oppføre oss pent.
1: Ja, det var noe.
2: Som alltid.
0: Ja.
1: Ja, den er viktig å få med, som alltid.
2: Ja. Skal helse, du er pilslidende, skal helse fra Dag Helset.
1: Dag Arve, skal du si.
2: Ja, Dag Arve. Ja. Gratulerer med overstått forresten, du.
1: Ja, du skal ha takk.
3: Det sa pappa.
2: Vær så god.
1: Om 75 år, så er jeg 150.
2: Nei, ikke sant?
3: Du har glemt.
0: Du, vi var inne på kattedyr her.
2: Ja.
0: Jeg har et vakkert kattedyr som lever i Norge. Og heter Lynch. Lynch.
2: Lynch?
0: På latins. Lynch, dubbel lynch. På latinsk, hva er det for noe?
2: Er det noe vilt, eller er det noe vi har inne i sofaen vår?
0: Hvis det er kattedyr, da er det vilt.
2: Ja, da er det gaupe da.
0: Det er helt rett.
2: Ja.
1: Hvor visste du dette?
2: Nei, hallo.
1: Hallo.
0: Og det er ikke så mange kattedyr i Norge.
1: Åja, siameser og...
2: Nei, altså...
0: Det er tamme katter, det.
1: Men du, Leila, så har du bobil.
2: Ja.
1: Du er vel godt kjent i hele Norge, du?
2: Det er spørsmålet.
1: Hvor langt nordover jeg tenker på? Ja, hvor langt nord har du vært med bobilen?
2: Jeg har ikke vært så veldig langt nord. Men det året jeg kjøpte bilen, så kjørte jeg til Røros, for der hadde det ikke vært.
1: Ja.
0: Men det er ganske fint der.
2: Veldig. Jeg har veldig lyst til å ha meg en tur tilbake til Røros.
1: Ja,
2: jeg har vært på Odda, og jeg har vært inne i Sogn. Og du, Jon, jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Jeg gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
0: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet en reima, da?
2: Viftreima?
0: Nei.
2: Registerheimen?
0: Ja.
2: Nei.
1: Det må du sjekke.
2: Ja, det, men det går, dette går så fint.
0: Hva tid var han skiftet sist?
2: Nei, det vet ikke jeg.
0: Til lykke. Hvor
2: var skiftet en gang?
0: Til lykke.
2: Du har jo i bilen. Det går så fint.
0: Det går, som Marianne sier, det går veldig fint.
1: Ja, da.
0: Det går fint til det stoppet.
1: Hva var Svein sa her nå?
2: Det er det malt. Det er det malt.
0: Han har ikke sier, Svein sier, han har ikke register. Er det motor da?
2: Det har han. Det har han.
0: Ja.
2: Han kan snakke. Han kan snakke for seg selv.
1: Ja, da.
2: Kan du si til han?
1: Men han har peiling på bil, altså. Det vet jeg.
2: Ja, ja.
0: Hva modell er det?
2: 92.
0: 92?
2: Det er veteran.
0: 34 år, ja.
2: Ja.
0: En sånn symaskin, da er det Singer-motor eller Husqvarna?
2: Du, ikke bare tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
1: Ja, men du vet ikke... ikke.
2: Å, det, det er ikke lungt å gå.
1: Du vet ikke hva studio er her.
2: Han er min er like god som din, skal du bare vete.
0: Ja, bilen du, jeg snakker om. Ja, ja.
2: Jeg, selvfølgelig snakker vi bil.
0: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
2: Nei, har ikke det.
0: Nei.
1: Ja da, vi snakket om Norge.
2: Ja.
1: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
2: Ja, jeg har noe plan på det en gang.
1: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men hvor mange fylker er det i Norge?
2: Ja, det er mindre nå enn det det var.
0: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
2: Nei, jeg vet det, men... Vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn, ja, ned på 20-tallet nok, sant? Er det under 20?
1: Ja, det er under 20.
2: 15 da, sånn cirka hus.
1: Har du begynt å nærme deg nå når du går nedover, ja?
2: Ja, 13 da.
1: Det er mulig, 15 og 10.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hvor mange apostler var der?
2: Nei, der er ikke apostler her.
1: Hvor mange hadde han? Han hadde 12, men det var ikke det heller.
0: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
2: Ja. I 2024 var det 15. Ja.
0: Ja, har de diskutert det?
2: 12. Det er 12.
1: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
0: Når vi har sagt at det...
2: Det er 13 da.
1: Nei. Men altså,
2: i 2024 så var det 15 fylke.
1: Ja, men per i dag?
2: Ja, da er det 12, 13, 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
1: Nå, du brukte opp alle taler.
0: Er det ett av det rett, Odd?
1: Nei.
0: Nei.
2: Da er det 11, da er det 11.
1: Ja, da er det 11, ja.
2: Men, ja, sånn, så har du bare sagt det med en gang.
0: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
1: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
0: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei, nei. Gammel den er Bocha, det må du se på.
1: Bocha?
0: Bocha var fra 68.
2: Så da er hun og gør gammel, sånn som meg.
0: Nei, det er sikkert rett.
1: Nei, det står ikke hvor gammel Bocha er da.
0: Men det går gammel, og like så...
1: Hun ser ganske ny ut, eller sånn fint med før da.
2: Ja, sånn som meg.
0: Ja.
1: Det var dine ord.
0: Men jeg tror at det er sånn prøve smaking i kveld, eller hva er det for noe?
2: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
1: Ja, vel?
2: Ja.
0: Gira seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
2: Det er jo grei temperatur da, sitte ute. Vi sitter ute da.
0: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
2: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
0: Ja, det begynner, du slipper ikke inn før 3:30.
2: Nei, men jeg skal nå, jeg bor privat, jeg vet du, så. Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
0: Nå har Svein sjekket dette med fylke også. Var det 15 fylke i Norge?
2: Ja, det var ikke det vi sa da. Det er feil Google også. Vi sa jo det.
1: Ja, men hvorfor står det 11
2: i... Men det var i 2004.
1: Ja.
2: 24.
0: Ja.
2: Ja, 2024, ja.
0: Ja. Nei, vi får gå ut fra at dette var ganske rett, ja.
2: Det er ikke så nøye med.
0: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
2: Yeah. Gå hans inn.
0: Ja. Takk for praten.
2: Ja. Selv takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Vi snakkes.
0: Da var det Tausen som skulle på kontro i morgen, du.
1: Ja.
0: Leila og Marianne.
1: Marianne, ja.
0: Og vi ska då vidare höra på musiken. Då ska vi tillbaka till en Act Naturally med country igen. Det är Book Ovens som ska komma in och spela då. Spela lite. En raske fin en.
1: Ja då, men det var Solan. Det var filmen från Klippa Grand Prix. Där.
0: Ja.
1: Men hur i all vära ligger Amazonas?
0: Hur är hen i världen där det ligger?
1: Ja, kan det hen?
0: Ja.
1: Lite i Norge.
0: Där har du varit rädd, där har du varit våt. Ja. 3 kilometer ifrån. 5, 28, 60, 1660.

0: Ja, Act Naturally, og det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen, men da tror jeg det har blitt fullt.
1: Passte ikke han?
0: Passte visst ikke.
1: Nei, passte ikke med heller.
0: Nei, det var sent ute da, hyrene, så det sier. Men vi har hatt et spørsmål, hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt, du kan ikke banne med, det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter, 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det har jo smykt ut det, altså.
0: Det har jo smykt ut, men det stod, jeg las det, altså.
1: Men nå var det en kvann som ringde.
0: Ja, det var det. Hva skal vi se hva de vet? Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier
1: det. Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Googlet, nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der elve munnen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun i dame, skulle du si.
0: Ja, nå ringde jeg telefonen til Ron Leila igjen, hi da.
2: Ja, nei, jeg... Ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da, da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider etter du har gått på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løser at den, det var voldsomt for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra. Det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen, gjerne, riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da blir det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Colombia.
0: Colombia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Colombia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja, ja,
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Colombia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja, ja, ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du.
1: Jeg blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei, nei, nei.
0: Hun er 3730 kilometer lange. 370 mil, altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, ja. Det likner med Norge.
0: Ja, det blir...
2: Lenger. Like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er...
2: Mm.
0: Det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
0: Jeg.
2: En akkar.
1: Ja,
0: akkurat.
3: Akkar er en bleksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En bleksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå etter jeg pramer, men... Det er ikke bleksprut, altså.
1: Ja, det
0: er bleksprut, ja, men bleksprut er vel ikke fisk.
1: Er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om
2: det
1: lever i sjøen.
2: Det er en bleksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser du ikke så mye av noe annet eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke de google det. Det er sånn som de lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: Det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, bare et omlykke planet.
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmest til sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Merkur. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: det. Ja, han er så interessert i matte. Han tenker alltid i høydet og... Akkurat dette med planeter og solsystemet, det har han på rams.
0: Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han. Så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi
0: kan ikke spørre deg om du skal opp på i Holmøyene våre, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger vi kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen. Så det
2: ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Jeg har sett Nordfjønner, vi har kjøpt oss telt som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene våre. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om. Så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Prate. Ja, det skal gå.

0: Kegle.
1: Ti.
0: Kegle.
1: Ja.
0: Hva tenker jeg på da?
1: Hva du tenker på da?
0: Hva jeg styrer med da?
1: Glattkjøring.
0: Ti kegle.
1: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kegle.
0: Ja.
1: Hva er det for noe?

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var iallfall en selgen.
0: Hæ?
1: Det var iallfall en selgen.
0: Hva selgen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar selgen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopp og rock, eller kvart, da?
1: Ja, det hadde vært

0: så ordnar vi det. Ja, då är vi alltså inne igen här för studiet. Vi fick ett problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om att trycka ner knapparna nu så går det fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Han Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr men då var jag lite för sent ute. Oh, ja. Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majrande och känns för Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja,
0: det här,
1: ja,
0: jag vill... Hæ? Det er ikke så masse nordlys på både fraktere med da du kommer fra Nordrette, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja, men vi har noe heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare, kalde vintre og så, sånn så. Kommer det.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke.
2: Å oh, ja.
1: Grattangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det spørste. Det rimmer opp.
0: Ødde har vært på under det med Hurtigruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har hatt med Hurtigruta. Hun kjøpte Grattangen, men hun går til Harstad.
2: Ja, hun går til Harstad, ja.
1: Jeg er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke sønge en jævostasang til en dag etterpå til en Ødde her.
2: Kanskje det er lov noe
0: nå? Du hadde jævostag i går.
2: Ja, men det er ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge her, for han Jon synger for deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg mørkt på, altså. Tenk om jeg er litt gamle, så det tog inn her. Nei.
2: Da, da. Vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men er det Hundalen du tenker på, eller...
1: Ja, det er Hundalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynner på enda, så det skal jeg godt gjøre alt.
1: Akkurat, der har du det.
0: Vi skal trekke ut et par i kveld, så. Ja. Vi får se hva det går.
1: Ja,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Ja, oppe i Grattangen, ja. Ja, ja, ja, men da er vi ferdig med spørsmålene da.
0: Jeg tror hun har greier på planeten og sånn.
2: Har hun det?
1: Nei, opp på planeten. Ja, ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei, da har du det.
0: Nei, det jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og det er vel kong, sier vi. Men på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: en bokstav. Da losner det.
0: Håper jeg det.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At jeg slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter ditt
1: også. Å ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Å ja. Ja,
2: men den ser ikke en sånn.
0: Den ser ikke en.
2: Nei.
1: Nei, jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett også.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk,
2: sier jeg. Ja, det skal... Du skal inn på Perleporten.
0: Ja, der sitter reklame harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor kommer munnharpe da på den?
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da...
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har hørt, så de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette der Perleporten da.
0: Han sang.
1: Jeg, ja. Han var åpnet Perleporten.
2: Ja, hør
0: det,
2: ja.
0: Det får vi ta inn, ja, da vi har Bibelharpe.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
0: Ja.
2: Men den... Men den blir ikke i kveld.
0: Nei. Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, är det tracker dock den som ska lära till Hunddalen ikväll?
0: Ja, det är något som går vidare. Där vi ska ha en...
1: Ja, det går vidare, ja. Ja, är det nästa fredag dock tracker den som ska?
0: Nej, eller? Det är inte för i slutet av juli. Eller ett par sändningar i augusti, tack.
1: Ja. Får följa med då.
0: Nu får du göra det.
1: Ja, nej men grek ut då. Så får dere
0: god helg då.
1: Ja, en god helg, ja.
0: Och så slå på radio klockan 14 i morgon, för då är det från Holmeierna.
1: Ja, det ska jag prøve på. Ja. Ja, greit da.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hørt,
3: går det skrive? Fremover litt her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen Øystens under, bare halv tull der jeg synger. Man er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppe setet Dødelbuks?
3: Ja, jeg husker det. Dødelbuks, ja.
0: Ja. Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal jeg si han.
3: Ja, jeg må, melodien husker ikke jeg, men jeg begynner å høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord, Kastrup.
0: Ja.
3: Ja,
0: hva er det? Hva er det
3: for noe? Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var altså Doodlebugs, og da vi sa det, det har vi ikke de hørt om
1: Ja,
0: så
1: og nede
0: nesten
1: der
0: før.
1: var noen sa at jeg går mimra.
0: Ja.
1: Fra Good Old Days.
0: Har vi med oss noen? Og du heter?
2: Ja. Jeg heter
0: God kveld.
2: God kveld.
0: Svein. Jeg kan ikke høre at noen vil snakke med meg her.
1: Hallo?
0: Litt tvil på om noen er inne. Ja, hallo, ja.
2: Hallo?
0: Ja. Vi har ikke med oss noe i hvert fall. Her, hæ? Vi, ja, der ja. Hvem er vi med?
2: Hallo?
0: Må gi deg til liv.
2: Hallo?
0: Ja, nå hører vi deg. Oh.
2: Flott.
0: Hva heter du?
2: Jeg heter Jørgen.
0: Ja.
2: Bjørgen.
0: Du satt lenge og ikke sa hva du hette en gang.
2: Jeg satt nå her og sa hallo, hallo, hva med hva?
0: Det var ute i løsningsta for å si det sånn.
2: Det må være knute på tråden.
0: Det var sikkert det, ja. Ja, ja. Og du kunne tenkt deg på litt sånn.
1: Hun har lyst til Hunderlen. Hun har lyst.
0: Hunderlen og...
2: Hunderlen og hva var
0: inn på... Dansegaller inn på Birkjelo da. Inn på Bred, eller vel? Breim. Helt korrekt. Og svaret var...
2: Hva vi skulle frem til nå? Nå skulle vi skulle til Danmark. Flyplassen, hovedelig. Kastrup er flyplass.
0: Ja, riktig. Utenfor København.
2: Ja.
1: Dette visste du.
2: Ja.
1: Har du vært der også, kanskje?
2: Nei.
1: Du har ikke vært nede om?
2: Nei. Jeg kan være reise dit uten pass, men jeg har ikke vært der.
0: Nei, altså, det er ikke Nordens støtte der, da.
1: Er det det?
0: Jeg tror det. Ja, det er der jeg bor, faktisk.
1: Ja, du, kan du ikke ha vært her?
0: Nei, det er mange. Det er flere plasser jeg ikke har vært eller har vært her. Ja. Sånn er det vel med alle.
1: Ja, det er det. Hva har du gjort på en sånn kveld da, Jorunn?
2: Jeg sitter på trappa og løser kryssord.
1: Ute på det? Har du nær sagt klett deg godt da?
2: Nei, men jeg kler meg godt da.
1: Hvor sitter du ute nå?
0: Du er så fjern, kan ikke du prate inn i telefonen, da er det så mye hugner sammen av deg.
2: Ja, men... Ja, men... Det er et problem her.
0: Du må ikke løse krysser, du kan ikke hjelpe to ting på en gang, vet du.
2: Ja, men det har jeg lagt det fra meg.
0: Åh.
2: Ja.
1: Men du vet det, Jorunn, at mannfolk, de er så flinke å gjøre to ting på en gang.
2: De er det, altså.
1: Ja. Kan du gi meg et godt eksempel på hva de er flinke til?
2: Kan de klare å tygges og snakke samtidig?
1: Nei.
2: Eller å gå?
1: Nei.
2: Nei, sant?
1: Det er et godt ordtak.
2: Åh, du, er det det? Det er
1: veldig aktuelt i disse dager.
2: Det må være noe med fotball da.
1: Ja, det har noe med fotball å gjøre, ja.
2: Ok.
0: Ja,
2: slå på fotball og drikke øl.
1: Riktig, der kom den.
2: Nei, er det dumt?
0: Nå har jeg fått dette spørsmålet. På en øy yst i Førdefjorden ligger der en stor hjortefarm. Hva heter
2: det? Ja. Er det det som er Svanøy?
0: Ja, det er det.
2: Ja, er det?
0: Ja.
2: Ok.
0: Du vet mer du tror.
2: Ja, nei, men det var bare sånn som dukket bak i bakhjertet.
0: Ja.
1: Jeg tror du vet en del, jeg gjorde. Har du litt klister hjerne?
2: Nei. Det har jeg ikke.
1: Nå ja.
2: Skal vi bli to om det?
0: Vet du, når vi kommer opp i vår alder, da klisteret begynner å bli litt merkelig.
1: Det er ikke så godt limstoff.
0: Det er ikke så godt lim i det.
1: Nei. Da går det inn i et øyre og ut igjen.
2: Ok, jeg tror jeg gjør med meg om det.
0: Men hvis Jorunn, vi sier takk for at du ringde inn, og så... Skal vi prøve oss med en til?
1: Skal vi prøve oss med en til? Er ikke enig i det, Jorunn?
2: Ja, det skal jeg få lov til.
1: Ja da. Takk for praten.
2: Ha en fin helg.
1: Takk, det samme.
0: Håkon Banken. Det er for deg av alt hårene i kveld. Jeg så et program med henne på TV her en kveld.
1: Ja.
0: Og han var veldig flinke musiker, men han var redd for å stå på scenen.
1: Ja, han var det.
0: Han var angst, så. Det skal vi ta inn med henne i dag, for han har laget mange fine.
1: Ja. Ska vi se hva spørsmål jeg har her nå?
0: Dette er vanskelig kveld med deg.
1: Hva er en ukulele?
0: Ja, jeg har prøvd det.
1: Vi har et vilas på at du har prøvd det.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Hva er ukulele?

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag, da, at de spiller opp til det som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta. Da. Nei. Ja, nei, så Norge spilte det gjorde jeg. Da var jeg i 104-1 mann.
0: Ja.
1: Den som kunne fry det.
2: Jeg klarer å sitte i ro, da.
1: Oi, ja. Sette godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
0: Ja,
1: ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har persistol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og får inn jazz og ser fotball.
1: Ja. Nei, da, vi har TV langt øyla med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen ved billetter til oss og inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også
1: ja,
0: i Garona Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det ordnet.
0: Ja.
1: Men så det stod på nettet at han måtte kontakte nærmere.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det ble en liten debatt blant oss.
0: Nei, det, det stod at billett fåes ved... ved frammøte i Holmeierne stod der.
1: Ja, ja, ja, i alle fall så sa de etter meg at de hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare tydelig, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han ble jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: det,
0: nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin ja. Den melodien vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Ja. Ja. Sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant det, det eldre liker som jeg der.
2: Hører du hva han sa, de dere. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ta gitarra, ja. Liten gitarra.
1: En gitar, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
1: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men jeg måtte få puste.
2: Tok han på innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Det, men godt uttrykk etter det.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er det vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme.
1: Ja.
0: Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hyssig dyr? Kan de år og mange treffe på store mengder oppe i fjellet?
2: Åja. Oh,
3: Lemen.
1: Lemen da. Knopp.
2: Knott også, ja.
1: Lemen.
0: Knott er vel insekt. Lemen, det er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sint til sitt lemen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sint til det. Jeg er alltid lide.
0: Hva han sier nå, han Haldor?
1: Nei, det er bare tøve.
3: Jeg tror det er til lemen du kan bli så sint til at det er et sprekke.
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: En mulig myte, ja.
0: Ja. Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, og.
0: Ja. Det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskvattnet vår. Det er helt grusomt og pleg.
2: Åh, det er nok F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er det.
2: Dette er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da... takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått deg også.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Det ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så
2: ja.
0: Jeg skal se, snu arket her. Og vi sier takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for takk til deg for å ringe inn. Nå har vi listet av hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listeen på Brein: Berit Røysen, Leila Kristin Mo, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid Mo Øverlid, Jorunn Bjørgde og Gerd Sørbø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen, ja. Ja, og da har Svein, han sveier bare sier nummer.
4: Oh, ja.
0: Du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
4: Ja, gjør det, du har full kontroll.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Du, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du sveiver på det første som stod. Nummer?
4: 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørt vi hva sier.
5: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
4: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
4: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han et til.
5: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har opp igjen kulene. Og så hinne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut de to siste på neste
4: sending. Neste
0: ja, og skal det trekkes. Da, hva du sier da, har du fått opp igjen kulen igjen. Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og hun Britta ringte inn og sagt det at hun gjerne vil stå på lista. Hun kan gi vekk billetten.
4: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
4: Det er fullt lovlig.
0: Tre. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
5: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
4: Nei, hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
4: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
4: Hun
0: var veldig smart.
4: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
5: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står, du har skrevet bare Mai, hvem det kan være?
4: Ja, hun er fra Selje.
0: Åja.
4: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
4: Ja, men det skulle jeg
0: spørre det. Men ser vi en god lune i kveld, så trekker vi en til på Høndalen, for det blir ikke så mange trekninger i august.
5: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser du som du må gi ben og gi vekk en billett? Hvis du er så heldig at du... Britt Myhrold, nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
4: Ja.
0: Det skal jeg føre opp på lista. Og det er så gått videre til gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listaug. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til. Og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, det går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
4: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Ja. Hva vi skal si, Odd?
4: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
4: Vi føler oss at vi blir så glad da.
0: Ja.
4: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
4: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men då har jag ju möjlighet att det kan gå så kallt det, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
4: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nordfjordna Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmajane. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514 kontrien.
4: Fint namn det där, det brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande.
4: Tack för mig.
0: Vassen gutarna, kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelt etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens de spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen og fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen, eller ikke. Han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Du tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfa med.
0: Ja, og den...
1: Eller broderte, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem var vi hører på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men ja, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Det var jeg.
1: Nei,
0: det var ikke
1: du,
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg, omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: Herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenker jeg. Og,
1: ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika, og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Ja. Nej, dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på noe opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enten så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så sitter på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, der gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvalitene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har noe sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vant sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen. Så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se. Hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke. Han er rød.
0: Du vet det. Du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja, dette har vært både dekta og skrevet mye om.
1: Ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144
0: stykker. Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen, da? Har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men
0: jeg
1: har
0: flaggstang, altså. Ja, men da... Og du har flagget?
1: Hun er ikke intakt nye snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du. Ja, ja.
1: Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja. Ja da, nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du til deg som er interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Vi ser hvor det går. Vi ser hvor det
1: går. Det gjør vi jo,
0: nærmere.
1: Ja, ja. Ok. Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og Leiva. Ja. Alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi, skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det oppåtte døte, det er en læretag, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5-7-8-60-660. I miljøtida så... hører vi på Kim Larsen, Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og Mai tog ut på, åh, hva det heter?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: Hva det blir samlet sen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men da trenger ikke de eie. Eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde det vel det. Da var det mange lokale små tog.
1: Ja, ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså, etter måten greit, det var håndmusikk.
1: Ja.
0: Det, kompar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge, men da gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, det var strømløst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet da endelig lenge nok.
1: Ja, gjorde hun det.
0: Ja, det er satt langt inn i det, men det var ikke hjelp. Ja. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette har et løye lag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig kurset.
1: Ja, det er det jo.
0: Det er jo det.
1: En dumme ser bare ut.
0: Ja, ja, ja. Hva har da det å bety?
1: Ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du?
1: Nei, jeg har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tenker deg en skogstur, og så synger du ja, vi elsker, og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er det.
0: Neida, dette er mange varianter. Sommer, de må på fjellet. De må på fjellet. Samme hva veier det er og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men, nei, det er
0: det. Denne helger, denne 17. mai helger, så vi tror det er mange som ender opp på Justerdalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vi jeg tror. Skal vi se, vi...
1: Det er sikkert kaldt.
0: Hæ?
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt er det, det er høgsta natt i alle fall. Men
1: jeg er flisterende her enn en nordavending. Jeg fann ikke ut, verden er ute.
0: Ja. Skal vi se, vi sommeren 97 så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånt har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Og somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrader.
0: Ja. Og noe som måler varmegrader, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler, ja. Ja.
0: En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer, at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja. Det var sånn. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøket Gunnar Kjofstad enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og... Så går det fint. Da har du bunner da.
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene, sånn at de ikke trenger bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg ikke skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det. Jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt. De synger om svunnen tid. Og du ringer 5 28 60 660.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, ja, ja. Hvem var det som endte det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferd hen på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Åja, det har det, ja.
1: Det var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: Kommuna, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygning fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, så.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: kanskje, jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har det eie, og?
1: Ja, det har det noe mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er færre kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De heldes jeg, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsøyre for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gate 1 alle.
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, ja. Jeg må prøve å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tider siden. Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Å ja, de må komme på Sandlandet, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for din?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles.
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den da igjen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra byrjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja, ja, jeg tror ikke det er blanding.
0: Det er blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på, ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ja, da var det dette her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt
1: dette. Snakket om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det var litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi var nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykta.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veiret stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veiret der.
0: Vi fikk mer eller hva veiret, det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyer fære nedover disse kondistrikter nede i Mølle-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjellet i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmende ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmende ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt, da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Begynner, nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, ja. Sur...
1: Surrogat?
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: det en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt, det kan bli hjelpt.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid helt tett. På hva for deg?
1: Du sier det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Teneriff.
0: Det er på Teneriff, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vende.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvedt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det gjør du rett i.
0: Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pene avslutning med det norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kan jeg ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og lat meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker han. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette rar, altså. Men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, og jeg har hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen, og ta

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelte etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptekent av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbana, fotballbana inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen, eller ikke han Kristoffer, men han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja, og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Du tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slag siden jeg i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem er hva vi hører på konsertet?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa han var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja. Og det er skikkelig rusketroll, du, for han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbildene, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn piggsveis og rusk da også, men nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, det var jeg.
1: Nei, det var ikke du, ja.
0: Neida, det er greit nok, men lyden den var upåklagelig, dette fikk han til altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja, en jamaldring med deg omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotet seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker, men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå, han var i Oslo også for da med før påske, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh,
0: og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Ja. Nej, det, dette står, ja, det er fantastisk. Dette står det respekt av, altså. Det er helt utrolig. For det var ikke mye lev på nå oppe på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lid, er det noe sammenheng?
1: Hva?
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, da, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enten så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager min god frokost, og så setter på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Ja, er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, der gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvaldagen på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre.
0: Det er tre, ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vann sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen, så det er jo stort for nå, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se, hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke, han er rød.
0: Du vet det, du har så mange av deg. Ja, den er røde.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja. Dette da har vært både dekta og skrevet mye om,
1: ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer. Gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette er ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G'er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det en som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over. Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det. Det kunne jo være strika navn også for den delen. Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144 stykker.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagg i morgen, da har du flaggstang.
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da... Og du har flagg?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du tar deg så interessert?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja. Vi ser hvor det går, vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo,
0: ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og Leiva og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme.
1: Ja, greit, ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 60, 660, i miljøtida så hører vi på når Kim Larsen Jutlandia, og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

Ja, jeg veit ikke, sier alle, men nei, det er ikke så godt å vite. Det er ikke sånn som en gjeter seg til uten at han har en viss peiling, men jeg tror ikke jeg husker at jeg nevnte det før i vår en gang. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært og spilt i Gløppen i sin karriere? Jeg kan si det, det er to siffra tal, og bare så vidt at det var to siffra. Det var så på høgg og belegg at det. Og da har du vel fått det så mye at det kan ringe 5, 7, 8, 60, 660 og fortelle Kristoffer hvor mange ganger han Åge Aleksandersen har spilt i Gløppen. For han har vært mange ganger med sambandet, men han var det faktisk før også. Han fikk med seg den gjengen. Så kom han nå. Latt ikke 17. mai i forbuingene gå i haude på dere. Det har veldig god margin enda. Så dette der bør en eller annen liten grad oppvakt Nordfjordene radiolytter klare. Det er ikke alle som klarer det, nei, nei, det er vi vel klare over, men enkelte burde klare dette rar når de vet at det er så to siffra tal, men det er akkurat så vidt at det var to siffra. Hadde de gått ned en, så hadde det vært en siffra, og de vet hva det betyr, håper jeg. 5, 7, 8, 60, 660. Ågen han står og venter til han hører hvem som ringer inn, så han har andre planer for kvelden også, så de må være litt raske nå. Dette der burde, det burde gå, det burde gå, og vi snakker faktisk om en fribillett, ja, per i dag, så er det vel cirka en, over 900 kroner han er verdt. Og det er bra uttelling på en telefon til Nordfjorden Radio. Så enda har du sjansen. Eller så klarer ikke det dette da, så klarer ikke det noe annet heller, så da kan vi jo like godt fare hjem igjen og gi en god dag i det og begynne å stryke slips og skjorte flere, men jeg tror ikke det er det du styrer med heller. Eller er det fjernsynet som har tatt overhand? Det er jo tragedie i så fall, for da er ikke det så veldig mye å finne på. Hvis det ikke er noe helt nytt, så jeg ikke har fått med meg, det kan det selvfølgelig være. Vi har mange melodier som skal spilles enda fremover, og jeg har mange spørsmål jeg har tenkt å spørre, men så vi kan ikke avslutte her og nå etter en tre kvarter. Det er ikke godkjent. Jeg går ikke videre før jeg får en telefon, så det er bare å ringe. Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen vært i Gløppen? Det er et tosiffra tal. De vet hva det betyr. Herregud, man, de klarer dette der. Og hadde det vært en mindre, så hadde det vært et ensiffra tal. Og dere forstår hva det er for noe og. Var dette for innviklet for denne her såkalte lytterskaren vår? Det virker faktisk for det at de lureste er ikke med i kveld. Og nå kan hende det hinner unnskyldt, jeg vet ikke. Vi gir en god dag i det. Han har vært 10 ganger i Gløppen, og det er... Ja. Det blir den 11. da, med andre ord, den 14. juni. Denne musikken som hører til 17. mai, den er jo litt spesiell, selvfølgelig. Vi skal ta en orebus nå. Kan hende de klarer bedre det enn spørsmål som gjelder tal. Jeg vet ikke. Skriv opp. 10 bokstaver, og følg med litt nå. En I for en Inga,
en H forne Harald, en R forne Rutt, en M forne Mons, to K-a forne Kristina, en S forne Svein, en N forne Nina, en U forne Ulf, og en O forne Olina. Vi tenker det fullt opp igjen, det var en I, det var en H, det var en R, det en M, to K, en S, en N, en U og en O. Og stikkord på dette der, det sånn som hører til på 17. mai. Ja, dette der burde være en sjans. 5, 7, 8, 6, 660. Og vi hører på Hans Majestet Kongens Garde, gammel jegermarsj. Enda et tips.

Hen lever jakutene. Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om det før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, ja, ja. Hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja, ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre sånn for beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Hyggelig å være på tida.
0: Hva er det ferden på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Måløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle
0: dager. Åja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Åh, så det er et slags...
1: Kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda huset, ja, på gamle skolen.
0: Ja. Ja. Ja, hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygden fra Åsensvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, der er mye mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement også, det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De er heldig sikkert, det skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig, ja. Riktig.
1: Ja. Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gata en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, ja. Jeg må prøve å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt 17. mai arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tider siden. Det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det er,
1: nei, ja, det er
0: bra.
1: Blir sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det. Å ja, de må komme på Sandlandet, for det her det er så kjekt, men det er slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det? Hva er det?
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller?
1: Felles...
0: Foring. Mat.
1: Foring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selvt mye rømmegraut enn den da igjen.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra början og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja. Ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppskriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Ja. Ja da.
0: Og det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: Vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det ditt her Tjernobyl-ulykka da selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket vi om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja
1: da. Vi ble nesten avskrevet, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi ble det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja.
0: For det var alt etter hva veiret stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veiret.
0: Vi fikk mer eller hva veiret det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hvor det kom igjen.
1: Ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyaffærer nedover disse kondistrikter nede i Mulja-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell jo i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du, Ja. Sur.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unga.
0: Ja, det er også
1: det er en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt, det kan bli hjelpt.
1: Ja. Det kan være veldig bra det.
0: Men så er nok

0: han Per Ove
1: Ja då.
0: Tvedt-Sætre. Ja. Får du
1: Det gör
0: ha.
1: du rätt i.
0: Lycka till med dagen imorgon.
1: Jo då, ha en god dag imorgon
0: Ha
1: du
0: det
1: då.
0: bra.
1: Ja.
0: Ja, och ska vi bara ta en helt sån väldigt pen avslutning med den norske solistkor. De synger Ja, vi elsker dette landet, og da er det jo fritt for om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for hvem var det som skrev melodien til Du skal få en dag i morgen? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

Det kan se ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, den tenker en rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker han. Og så, da skal du få nærmere opplysninger på hvor du skal plasseres på enten

neste jeg skal spille, det en melodi som heter Det gamle slott. Og det Arne Sveen som synger.

Ja, da får vi takke for denne gangen, han Jon Roar og jeg Harald, og vi avslutter med Ebbe Jularbos trio sin Putt dine sorger i en gammel sekk. Du kan høre hva det er lett.

0: Gatsørebø, første ja. Som var på Laksa, altså Skåla, du snudde på Gustavene. Dette her dreier seg om. Neste fjellet vi skal på,
1: ja.
0: Eller berget, eller hva vi skal kalle det, klipp, eller 860 meter over havet skal vi.
1: Vi skal ikke langt nå heller.
0: Ja, nå har jeg laget til dette her, det er damenavn. Helen ja. Nord. H-E-L-E-N. Helen Nord.
1: Ja.
0: Da kommer du opp på dette fjellet her. Jeg har faktisk ikke bodd der.
1: Nei, jeg har ikke bodd heller.
0: Han Mausta har bodd der, vet jeg. Ja. Helen Nord, 860 meter, og vi skal høre.
1: Da skal vi høre Odelsguten med Vassenguten.
0: Odelsguten med Vassenguten, ok.

0: Ja, det var odelsskuten.
1: Det var odelsskuten.
0: Ja, og vi har med oss noen. Er du odelsskut, du?
2: Ja.
0: Er du det, ja?
2: Faktisk. Det er Oddvar Kandahl i Kjøsvannene.
0: Oddvar Kandahl, ja. Oddvar Kandahl, hvor vi skulle den?
2: Jeg rekner med det var Hårneden.
0: Det er, må jeg spørre deg, Oddvar. Har du vært der på dine bedre dager?
2: Jeg vet ikke hva, jeg har aldri vært, og det er nesten flaut også at du ikke har vært der, altså.
0: Det blir bare
2: det kaller du jo Europas, eller Nord-Europas største sjøklippe, vet du. Ja, ja. Og så byr den sånn her, og så har den aldri vært der. Det er flaut.
1: Ja, men da er vi to da.
0: Du har jo hvor mange meter det var over havet?
2: Jeg vet ikke, 840, dere sa.
0: 860,
2: ja. 860, ja.
0: Men det har jo fått litt god reklame når du ser 71 grader nord og sånn. Jeg synes Nordfjordet kommer godt ut av det siste. Det har vært mye her.
1: Ja, det har vært mye her rundt om.
0: Har du sett på det?
2: Ja, det har vært der ute også.
0: Ja, et par år siden.
2: Ja, ja vel.
0: Men Oddvar Kandahl da, skal du, kunne du jo tenkt deg på mannskor i Sagastad?
2: Nei, vet du hva? Hvis jeg skal bli med på noen trekning, så tror jeg tar en sånn handlenett.
0: Liker ikke du sønking?
2: Jo, til en viss grad.
0: Liker ikke mannskor altså?
2: Nei, jeg har ikke vært så mye på det. Det må noen bare si.
0: Men noen sier det.
2: Jeg har vært mye farta ut på konsert og styr og vesten, men jeg kommer nok ikke til å ta turen ut, altså. Den skal noen andre få, altså.
0: Har du hørt det renner et mannskor inn i gløppene nå, så er det over Slese, nå heter det Stardalen, tenker jeg.
2: Nei, men det er noe, det er ikke inn i gløppen, det er noe på Jølstad.
0: Ja, men det er dette gløppen av Slese, la meg der.
2: Åja.
0: Ja. Det visste du.
2: Ja, nei, det visste ikke jeg. Men da er det vel fordi at det er for dårlig her, da, sånn at det måtte slå seg ihop og greier.
0: Jeg er på en del som jeg med alle, det vet du ikke, men det er voldsomt hva jeg er på å lage til.
1: Ja.
0: Ja, hva kan du styre med på disse tider for nærmere seg adventa?
2: Egentlig så hadde jeg ikke noe så dårlig vær nå, så hadde jeg tenkt å sage noe ved i morgen og sånt. Men Det var så voldsomt fint her, vet du, helt frem til klokka var 10:50 eller noe, og så begynner det å bøtte ned.
1: Ja. Ja, men,
2: ja, og så det er noe ikke, de visste ikke noe bedre i morgen heller.
1: Nei.
2: Men jeg snakket med en kar nede i Førde, og da hadde han holdt på samme måten i hele dag.
0: Ja.
2: Det
0: er voldsomt, men så. Et sånt dørskilt hadde du vunnet det, sant?
2: Jeg har det.
0: Har du sett det opp da?
2: Jeg har sett det opp på støylen.
0: Åja.
2: Så jeg var også heldig å vanne sånt, jeg. Og det er voldsomt fint. Ikke det at jeg ikke har lyst på et, men jeg unner andre å vinne et.
0: Nå er det sånn at jeg nå får en navne på også. Det var ikke på disse første.
2: Åja.
0: Her bor Oddvar Kandahl, for eksempel. Her er hytta til Oddvar Kandahl.
2: ja, da kan jeg bli med.
0: Da tar vi
1: noen
0: spørsmål her.
1: Ja, da spør vi, ja. Hva bruker vi antibiotika mot?
2: Ja, det bruker vi nå mot bakterier.
1: Det er helt rett.
0: Ja?
1: Det er helt rett.
0: Du, er det frontfiguren i Madrigada? Hva han heter?
2: Han heter i hvert fall Høyheim.
0: Ja, har han et fornavn?
2: Ja, det har han, og det burde jeg ha visst. Og så visste jeg at han er... Jeg kan jo gå inn her, så bare drøy...
0: Jeg synes det er gammelt, sånn godt norsk navn. Det er ikke mange som heter det nå for tiden.
2: Jeg heter ikke han Ivar, da. Sivert, er det for bokken,
0: ja. Sivert. Du var inne på noen bokstaver.
2: ja.
0: Verre var ikke det du kan, Dahl.
1: Nei.
0: Men kan ikke du oppfordre alle de som ikke har ringt for deg? De jo kanskje kunne prøve i kveld. Er det farlig, synes du?
2: Jeg synes det ikke er farlig. Og jeg må si at jeg koser meg med å høre på nærradioen og sånne ting da.
1: Ja.
2: Det står i hvert fall på i bilen, og så på de gangene jeg er på støylen, så er det det jeg hører på da også.
0: Ja, vi hadde...
2: Gamle program og sånne ting.
0: Vi hadde den gamle Amfinn før, vet du, som var på støyla før vi hadde ringt den opp på styr. Amfinn Austrheim, husker du han?
2: Ja, han kände jag.
0: Ja. Så det var vi. Jag var ni faktiskt inne på sökterna på Steil nu där.
2: Ja.
0: Ja. Flötte Steil alltså, Alströmsteilen.
2: Ja.
1: Är det högt?
0: Nej. 3-4
2: meter. Nej, den är inte. Han ligger lite sån lite över i Holvikfossen där.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur högt det kan vara. Nej, det var inte. Men det är grejt, bara god helg.
2: Jo, god helg.
1: Ha det bra.
2: Ha det gott.
0: Nå startar vi veldig sterkt inn i gløppa, synes jeg.
1: Ja, nå
0: er det. Leder 2-0, faktisk. Ja, hvis du skal følge fotballgreier. Ja, kjekt å dømme.
1: Ja, jeg liker veldig godt.
0: Ja, jentekamper.
1: Ja, det er begge deler.
0: Men hvem er det som klager mest?
1: Nei, det er noe...
0: Karane?
1: Det er noe det som er... Ja, det er som leder på det, da, men...
0: 1-0 der, altså.
1: 1-0 der. Nei, men det går greit. Du må... Ja. Du må tåle det.
0: Ja. Du, hva vi skal høre nå...
1: Nu ska vi ta höra Festebygda med tomgång.
0: Ja, okej. Okay. Alltså premien ikväll är en av premierna i alla fall biljett till Manskores sin förjulskonsert, hauskonsert. Men Marta Pavlis såg jag med ett unikum när det gäller att sjunga. Väldigt musikalsk jente till Pavlis släkta. Marta Pavlis, 22. Nästa fredag klockan 19 begynner det. Öppnar dörren klockan 18 i Sagastad. Ja. Det är en av premierna ikväll, plus ska jag träcka en kopp och ett krus. En krus och ett...
1: Handlenät
0: och tos och går vidare.
1: Tos och går vidare,
0: på fjäll, ja.
1: Tos
0: och tar sig en fjälltur. Nej, men nu ska vi... Här är inte vad du har sagt det, men nu ska jag fortälla dig att nu ska vi på den här platsen här. Och det är inte så långt härifrån.
1: Nej,
0: vi kan säga det att det är 1023 meter över havet.
1: Det har faktiskt varit.
0: Ja. Det har inte varit.
1: Jag har varit där.
0: Ja. Gane, G-A-N-E, Gane Tennis.
1: Ja.
0: Gane Tennis. Jeg har sjekket dette her, det er det riktige navnet på denne staden her oppe.
1: Det er noe, to forskjellige måter du kan si det på.
0: Det er en plass vi har vært veldig avhengig av, hvis i gamle dager skulle se på Glane Kassa i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. 528 60 660. Gane Tennis.

0: du
1: ja, nå ser det ut som da brenner han fast, han sa, når jeg kom til Konstantinopel. Det var ikke noe som forstod noe. Men vi skal hjelpe dere lite grann. Naken, N-A-K-E-N, naken, i ste, i stenen.
0: Ja.
1: Ja, og kan, vi kan få litt hjelp. Det ligger i Kinn kommune, og det likner på en søpp.
0: Ja.
1: Ja. 5-28-60-660. Naken i stenen. Da hamner vi der, og kanskje du så ringer kan komme deg på mannskor og høre et skikkelig egen mannskor på
2: kløttkonsert.
1: God kveld, den, ja.
3: God kveld.
1: Det var han.
3: Lars.
1: Ja, denne konserten kunne du ha tenkt deg.
3: Hva tid?
1: Neste fredag.
3: Men da var det spørsmålet vi er i Trøndelag.
1: Ja, er det ikke noe spørsmål?
2: Landets fineste plass. Landets fineste plass, det.
3: Ja,
2: det er Norges fineste by.
3: Ja, det er helt sikkert.
1: Hvorfor er statuen står på torget, det kan spørre når du bare nå?
2: Allas torg.
3: Men Olav Tryggvason.
1: Hæ?
3: Olav Tryggvason.
1: Ja, det visste ikke han, Ruben.
2: Nei, men altså, det er jo mange statuer, men...
1: Nei, ikke så står det.
2: Ikke på det akkurat torget, men...
1: Olav Tryggvason. Og Lars, han sier at vi skulle til...
3: Anne Steinen, Oppedal.
1: Oppedal, du løste den lett inn,
3: ja? Ja, jeg gjorde jo veldig unge det.
2: Jeg forstår ikke, jeg har sett mange sutt opp Anne Steinen, men hvordan kjennes jeg opp det?
3: De hoppet, ifra den jeg levde siden av.
2: Det må noe være bølger der kommer med, da.
1: Ja.
3: Nei, det hopper det lettvint, det er ikke mer halvandre meter å hoppe.
2: Ja, det
3: er det. Jeg har sett det. Jeg har til og med bilder til deg som har gjort det, så det...
2: Jeg har ikke knust kneene mine før, så jeg har gjort det da.
1: Men det vil man tenke på, hvor mange tusen år det er takk for å lage denne steinen.
3: Ja, det er ikke for
1: altså... Sabla arbeid altså.
3: Ja, men det er ikke mer, det er ikke, i hvert fall ikke mer enn 10.000 år.
1: Nei, istid
3: da.
1: Ja.
2: Det er hverken jeg eller du har opplevd, holdt på å si.
3: Nei, men jeg vil jo gjerne ha det til at det er visst vanlig snart, og i tillegg til at det er jo global oppvarming, og det er faen så gapet at det heter det. Ja.
1: Men han Svein, han hadde et spørsmål, han ville vi skulle stille deg hvis du ringde inn.
3: Jaha.
1: Hvor mange språk er det her i verden?
2: Uoffisielle.
1: Uoffisielle.
3: Å, himmel og hav, det er mange gitt.
1: Som cirka.
3: Nei, vi skal nå i alle fall, uten at det er, jeg har ikke hverken talt, ikke jeg har sett heller, men
2: bare... Jeg tror du ikke tar lenger hvis du har telt.
3: Altså, 2-3 tusen, vil jeg tro.
2: Hva tenker du?
1: Er det innenfor, Svein? Nei, det var vist ikke det.
2: Det er ikke godkjent.
3: Ja, for lite.
1: Du kan duble et av tallet.
3: Nei.
1: Hva sa du? Nei.
3: Lars? Ja, hva du sa?
1: Han er ikke med oss. Må du og Svein trykke ned feil knapp der ute igjen. Ja, vi hører ikke deg.
3: Jeg hører i hvert fall dere.
2: Ja, hva laver nå?
1: Lars, du er der?
3: Ja, jeg er her.
1: Ja, vi hører ikke deg.
2: Jeg hører ikke deg, men nå
1: hører
2: jeg deg.
1: Men hva du vil si da, 4.000 du sa?
3: Ja, men det er noe i hvert fall. Jeg tenkte, jeg sa 2-3 tusen, sa jeg altså, men nå er det de, ja.
2: Du skal noe høyere altså, enn det.
1: Ja.
3: Det er noe sannsynligvis bare et 200-300 bare i Amazonas.
1: Ja.
3: For det er det, så ikke forstår hverandre en gang.
1: Nei. Fingerspråk, jeg vet ikke om det gjelder.
3: Ja, det må noe være det i så fall, for det har hjulpet mange, det vet vi.
1: Ja.
3: Vet du, samtidig så lærer jeg. Amerikanske indianerstammen, de har jo forskjellige språk, at de ikke har sjanse til å forstå hverandre, men de har fingerspråk, eller tegnspråk, så det jeg kan snakke.
1: Dette var et vanskelig spørsmål, men svaret skulle være rundt 4.000, var ikke det? 6.000, ja, 6.000.
3: Ja, jeg kan tenke med det.
1: Men det spørsmålet gjelder ikke, det var litt sånn folkeopplysning fra Svein ute her.
2: Ja.
1: Han driver og forsker litt av språket, han forstår ikke halvparten av det, sier han.
3: Nei, Anders Jørgensen.

0: Ja. Og de som liker kunst, og de som på seg ikke liker kunst. Og hvordan begrep og sånt kanskje oppstår, og hvem kunstnere ikke minst, og hvem gir seg ut for å være kunstnere, og ja. Og skal jeg provosere litt med en gang, hun, Maria, hun, hun stod ut ved døra her. Hun snakket litt om, du kan fortelle selv hva du mente om kunst og ikke kunst.
1: Ja, hva jeg mener om kunst og ikke kunst, det noe det der. Men det jeg mener at vi misbruker ordet kunst. Altså, jeg sporer det hva du kalte det som de lager snø, men ikke de har snø. Hva er det de får da? Kunstsnø, sa du.
0: Ja.
1: Og da sa jeg at i kokeboka der står marsipan, ekte og falsk. Og da har vi ekte snø og falsk snø, eller kunstig snø, men ikke kunst. Snø.
0: Ja.
1: Kunstgras.
0: Ja.
1: Det er feil bruk av ordet kunst, altså det blir så utflata at vi ser til, vi mister begrepet. Mm. Det er liksom ikke noe så vanskelig. Kunst skal være litt vanskelig.
0: Jo, ja.
2: Skal ja, men hvis vi tar den utledningen der, så er det vel et skille mellom, et vesentlig skille mellom, skal vi si, kunst og kunstig. Kunst er liksom et kvalitetsbegrep, men kunstig, ingenting. Vi ønsker jo ikke at ting skal være kunstig. Ja, kunstig gras og kunstig snø. Men det er ikke kunstig,
3: men det er ikke altså. Det er ikke det vi sier. Det her tror jeg et filologisk problem. Det. Naturligvis er det kunstig snø og kunstig gras. Det er den rette måten å si det på. Men så skal det være kort og kjapt, så det blir kunst.
2: Ja, men det blir ikke kunst allikevel.
3: Nei, det blir ikke det, men da blir det ordet, og så blir det
2: skrevet. Det må i så fall være en installasjon.
3: Ja.
0: Jo, men det er jo slik at vi har kunstgjørsel, for ikke minst det er i stedet for ku.
3: Ja. Kunstgjørsel, jeg er helt enig med Maria, et helt forferdelig ord. Det er kunstig gjørsel.
1: Ja, hvorfor ikke bruke det da? For at det, liksom, for meg er kunst noe som er litt vanskelig å både greie og nå. Men altså, dette da kommer liksom ned på et sånt nivå at det selv er...
0: Ja, men så sa Storm P.
2: Ja.
0: At det kunst, det er noe man ikke forstår.
2: Ja.
0: For hvis man forstår det, da er det jo ingen kunst. Ja.
2: Nei.
3: Men hva er det vi sitter og tenker på nå da? Nå snakker vi om kunst, vi har ikke nevnt det eneste kunstart, men jeg skulle... vedde en del på at alle sitter nå og tenker på et bilde.
0: Ikke nødvendigvis.
3: Nei.
1: Jeg tenker først og fremst på skulptur eller et maleri når vi snakker om kunst. Selvfølgelig fornærmer jeg nå alle dansere og musikere og alt sånt.
3: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det er så torsk jeg tror det at det er visse ting du kan lære deg å bli god til. Men for å bli den helt store billedkunstneren, for eksempel, da er ikke det hjelper for meg uten snev av talent og tro at jeg kan lære meg til det. Du må ha noe i deg, en evne som ikke er alle man sier, for å kunne bli...
3: Kan du ikke lage kunst om du er aldri så dyktig teknisk, hvis ikke du har noe å fortelle? Det må du ha det.
1: Ja, du må altså ha evne til å kunne lage et maleri. Ja. Men jeg kan gå og nylære meg å danse, for eksempel.
3: Ja. Akkurat.
1: Ja.
2: Men hvis du nå tar denne filologien som du var inne på, kunst henger ikke det sammen med å kunne også?
3: Ja, det gjør det.
2: Så du har vel vært fascinert ut av folk som har kunnet ting, som kan ting.
3: Ja.
2: Og i middelalderen så var det jo ikke kunstnere. Det er jo et senere det oppstått kunstnere, da var det gode hantverkere.
3: Da var det gode hantverkere, eller trubadurer.
2: Ja, ja.
3: Når de får rundt og sång. Men det var jo kunstnere de også, selvfølgelig.
2: Men er det forskjell altså på kunsthantverk og det som vi nå snakker liksom, uten at vi har satt ord på det, kunst da?
0: Det har jo bort, nei, jeg skal skille det. Det er på en måte noe for fina, dette med å drive med maling for eksempel.
3: Ja, det er det.
0: Og så er det hakket under til skulptørene. Og så kommer grafikere litt under det igjen, og så... Det ligger jo da det der kunsthandverket.
3: Av en eller annen merkelig grunn, jeg forstår ikke det, så er altså dette med skildreri, et maleri, det henger høyt, veldig høyt. Og det er kanskje fordi at mange tykker de har en liten grann greie på det, eller kan skaffe seg en liten grann greie på det. Og så kan jeg diskutere, så fyller jeg fyke og gjøre seg interessant, og det ene med det andre, så jeg tror det ligger noe der, jeg, altså.
2: Hvis du holder det til maleri, da, hva er et godt maleri, vil du si, da?
3: Jeg vet ikke det. Jeg bare vet hva jeg liker.
2: Ja.
3: Og det er alt mulig. Jeg har ett som heter ett av Ferdinand Finne, til Michael som har kjøpt det. Og, men jeg vet ikke om... Det er en vase med vatten. Hydrasint heter det. Og så er det fine blomster. Men jeg vet ikke om det er fordi jeg liker bildet, eller fordi jeg liker Ferdinand Finne. Han setter jeg...
2: Eller Maiken da.
3: Jeg fikk tak i det, ja. Men han setter jeg veldig høyt, mest som forfatter. Mm. Nå har vi jo en gudbenåret skildrer. Billedkunster også. Gjør meg.
0: Men hva er et godt maleri? Det lurer jeg veldig på.
1: Ja, det skal ikke du lure på, Jon Bjørn.
2: Flott, for hva du vil si?
1: Altså, det bildet som du føler ro i sjela, når du sitter og ser på det, samme om det er en såkalt stor kunstner eller en barnetegning, det er et godt bilde for deg.
2: Det du sovner av nesten, det er et godt bilde.
1: Nei, ro! Du skal, altså, er det nok som provoserer oss i dagens samfunn om ikke skal se på et bilde som blir rasende ta? Jeg vil se på noe som får sinnet mitt i balanse, og så gir meg ro.
2: Hvis du tar nå det her Kjartan Slettmark-bildet, så er et av de mest berømte bildene, Vietnam-bildet, så skapte jo ikke det ro, men det er jo kommet inn liksom blant de store kunstverkene.
1: Ja. Men der er noe som jeg i alle fall er helt fundamentalt uenig i og blir helt rasende over, og det er... At når Maria sier at hun liker ikke dette bildet. Nei, men Maria, du har ikke grei på kunst.
3: Dette er veldig viktig, Maria. Ja, dette er veldig viktig.
1: Men altså, Maria har grei på kunst.
2: Ja.
1: Hun har grei på kunst for seg. Og så får du ha grei på kunst for deg, men kom ikke fortell meg hva jeg skal like.
2: Du trenger ingen konsulent,
1: nei,
2: altså.
1: Nei,
3: men det må vel være slik at et flott bilde, eller et godt bilde, min definisjon på kunst, det er jo noe menneskeskapt som gjør noe med deg. Men, altså, du er ikke den samme etter du har sett på bildet eller etter å løse en bok.
0: Men det som Maria nå forteller, det er gjenspeilet, den debatten vi hadde i avisene i vinter om noen trepinner.
3: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det var for noe, var en som hadde laget en installasjon etter det.
3: Ja.
0: Og da kom jo i avisen en god lille kommentar på det her. Det var jo bare lagt opp. Og så kommer da disse her for å stå seg på henne. Og så skal de tvinge Maria Rosenlund og en Jombjørn og en Arvid og Gundersen eller hvem det er til å si at det er dette som er kunst, det forstår ikke de. Det er da jeg steiler. Og da, jeg mener, gjorde feilen sin disse her som såkalt for å stå seg på henne. Det var sånn overfra nedline. Vi vet hva kunst er, du har ikke vet på det.
2: Og ta noe et hakk tilbake i Soga, da, så var jo den store bautastriden i Førde, sant? Om Stig Eikås, om det var kunst eller det ikke var kunst. Og det kan jeg nå diskutere, men jeg synes i alle fall at det er helt, for å si det, for godt bæring, så helt på trynet å nedsette en kommitté som skal uttale seg om det er kunst, og så blir det vedtatt to mot en stemme. Jo, det er kunst. Altså, det er jo det store spørsmålet. Så hvis en er i tvil om noe kunst, så send det ned til denne kommisjonen, og så får du avgjort det. Det er omtrent så...
0: Det er
2: en av fra bak jernteppet i sin tid, altså. Ja,
0: det er rett. Men sånn har kunst utviklet seg. Og jeg synes det er synd.
3: Ja.
0: Og det samme er med, som Maria sier, det som, tenk, altså, henger rundt i heimene. Så en kunstskjønner bare vil le åt. Hva glede det skaper i heimen.
1: Ja. Og så skal da komme en fagmann inn. Ja. Og forteller deg, Maria, du har 54 søppelbilder hengende på veggene dine.
3: Nei, bare, det.
1: Men du vet, han andre aldri kommer ut igjen.
0: Ikke sånn som han kom inn.
1: Nei,
3: han hadde ut
1: igjen. Men det eneste jeg skal, når det gjelder akkurat dette med oppfatning av kunst, så er jeg helt overbevist om at du blir påvirket av det du ser i din barndom og oppvekst. Mm. Altså, jeg er veldig påvirket, og det er spesielt to kunstnere som jeg har en del bilder av, for de så jeg helt ifra jeg forstod hva det var som hinket på veggen.
2: Ja, hvem er det? Fortell.
1: Det er Erling Solheim og han Haraldsheim. For dette, de hadde vi masse bilder av, og de så jeg, de lærte å kjenne, sånn at når jeg ser et bilde som Anne Solheim har laget, så behøver ikke jeg gå og se om der står Erling Solheim nede i hjørnet, du kjenner streken. Mm. Altså, dette, det er med å utvikle kunstbegrepet ditt, kanskje, eller følelsene, altså, klart hvis jeg hadde vokst opp med forskjellige større kunstnere på veggen, så hadde kanskje jeg syntes de var... Så vi blir nok påvirket også, altså.
3: Det blir vi sikkert, men jeg må jo si, jeg liker godt å se på bildet til disse her lokale kunstnerne, ikke? Ståle Fytje, for eksempel, og Pella Gil, og Peter Eid, og det er så mange, alle som utsteder seg til å lage praktfulle ting.
1: Ja, altså, det som jeg beundrer mest med sånne med kunstnere, det er at de greier å stille ut bildet sitt. For at jeg visste at jeg føler at de legger seg selv, altså selv i bildet. Vet du, mange så sier det at de føler at de gir sel selv, altså sel noe av seg selv, visste at de ser et bilde. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg er glad jeg ikke er kunstner, for jeg hadde sikkert aldri kunnet kvitte meg med noe.
3: Ja, ja, men det blir vana alt, vet du. Maria, du hadde sikkert stilt ut, du også. Men... ja, ja. Du var fremme i et emne i sted. Du liker og liker hvem som skal bestemme dette der. Det er ikke bare i malerikunsten dette der gjelder. Vi hadde i årevis besøk av en svensk professor i litteratur, Gunnar Hansson. Han var oppe i Traudalen i hytta vår hver sensommer. Og han skrev flere bøker. Mellom annet skrev han en som heter Den møylige litteraturhistorien. Og da stiller han spørsmålet, hvem skal avgjøre om en fortelling, en roman er god? Er det ekspertene, eller er det de som leser? Og samme hva svar du gir der, så blir det vanskelig. Og det er sånn blir det med bildet også.
0: Ja, men så snakket du om han Simon som var ute i hyen. Ja. Det var vel han som sendte utallige bilder på utstilling.
3: Mm. Ikke ble antatt.
0: Ja. Så sendte han ett år et bilde. Men han skrev ikke sitt navn på det. Han skrev et kjent navn.
3: Mm. Ja.
0: Og da ble det antatt.
3: Ja. Så vidt jeg husker så ble ikke Jakob Sande antatt heller.
0: Nei, men poenget mitt er at når han brukte et annet navn.
3: Ja, jeg skjønner.
0: Altså det forteller meg at det kanskje det som sitter i komiteen, utstillingskomiteen, og skal vurdere for å snakke romslig i varetek seg og sine på en glimrende måte og slippe ikke nye til.
1: Jeg tror de er livredde for det at ikke de skal ha greie på kunst. Og da veler de bankers de som er antatt fra før.
3: Mm-hmm.
1: For det er forferdelig, og det er grusomt, Jon Bjørn, å få sagt at folk sier det til deg. Du har ikke greie på kunst, Maria.
0: Ja, det er...
3: Ja, men det må være så modig at du tør å si at det er ting jeg ikke har greie på. Jeg har ikke greie på kunst.
1: Jeg har greie på kunst.
3: Jeg
1: vet ikke
3: å si en god bok, det mener jeg.
0: Men hvis du hadde kjøpt det, du liker å ta ferdig en finne bilde.
3: Ja, det gjør jeg.
0: Så kom jeg bort til støva di, og så sa jeg, kjære Arvid, du har altså ikke greie på kunst. Du kan like dette bildet, for eksempel.
2: Ja, men da kan jo du si det ferdig når han finner.
3: Ja, det er ferdig når han finner.
2: Da har jo du liksom sagt at...
3: Ja, da er du ferdig. Da har jo du mer...
2: Nei, du satt på plass, altså.
3: Ja. Her kommer han inn der og overta breim.
2: Ja.
3: Ja. Han møker han opp på breim, og så kommer han her og sier, ferdig når han finner ikke gagnium.
0: Ja.
3: Jo, helt...
2: Nå kan et bilde, hvis vi tar et hakk videre, et abstrakt kunstverk, er det et kunstverk, eller er det bare smørgeri? Må det ligne på noe for å være et kunstverk?
0: Altså han Jakob,
2: ja.
0: Veidemann, mm-hmm. Han har jo bevist at det kan et abstrakt bilde, det kan gi ro i sjela og sinne, kombinasjoner av farger. Og det er jo naturen som har gitt oss fargene. Og så et eller annet menneske fått løv med høyere makt. och så sätter jag ihop till ett fargespel så går rätt in i själen vår som är lika.
3: Lite enig med dig, vi har det där Weidmann-bilde och det är en sån reproduktion eller sån i nummer.
0: Ja, ja.
2: Litografi.
3: Litografi, och så är det ganska lika alge, men han har varit in på alge bilder och sett en strek eller en farge. Jag syns det är fint att se på. Så har vi ett av Inger Sitter.
0: Ja.
3: Det samme.
0: Ja.
3: Men jag ser lika mycket på det lokala.
0: Ja, men det är flott och det är många som gör det. Och det är ju det som är intressant för det lokala.
3: Ja.
0: För det är att när du lagar utställning.
3: Ja.
0: Utav kända kunstnare. Ja, så det är inte så många som går.
3: Nej.
0: Och de som går, de är extremt glada i kunst, som det för att säga det slik då.
3: Mm.
0: Och så är det lite av det hina, de törr inte att gå, det som vi kallar vanliga folk.
3: Ja.
0: De är lite rädda att gå på utställningar, kunstutställningar. För då blir de hylla med fiffen. Ja, du är väl ingen kunst. Så det är liksom också ska höra en annan grupp till på en måte. Men så är det lokala kunstnare.
3: Ja.
0: Då är det våra egen, då har det kommit ner på ett plan där jag och du kan gå. Så då går alla på kunstutställning.
3: Ja.
0: Och hävligt käkt. Och flott det är det.
3: Det är riktigt det.
0: Mm.
3: Nej, men vi må också huska på att det här med att lage bilder, det är ju kanske en av de största hobbyerna vi har i landet. Det må vi ikke glemme. Så jeg har full respekt for alle som holder på med det her, men det er ikke nødvendigvis dermed sagt at alt skal på utstilling.
2: Nei, det tror ikke jeg.
3: Nei,
2: det er en del til indre bruk eller til familiært bruk også.
1: Ja, altså. Men altså, jeg har et bilde nå som har fått hedersplassen for tiden, og det er en glimrende amatør. Det er usignert kopi av Soria Moria.
3: Mhm.
1: Och det fyllde med ett hiv med skildrerier som jag köpte på en auktion i fjol.
3: Mm.
1: Men han har fått något av den där längselen in i det bildet.
3: Mm.
1: Det är alltså så nydligt att sitta och se på. Att det kostar mig 25 kronor med listram runt. Men det bryr sig mig om. Bildet har inte gett mig mer om det kostar 25 000. Mm. Alltså det är liksom... Når jeg egentlig kan vi snakke om bilder og kunst og sånn, så er det omtrent så som hun da, så sa til meg en gang at Maria, du må komme inn og se, vi har kjøpt oss ny sofa, han koster 20 000. Da skulle Maria bli imponert, for han koster 20 000. Har hun lett våre den prisen, så hadde jeg kanskje syns om det. Og sånn er det at jeg har kjøpt dette bildet, hva syns om dette der? Jeg ga altså 35 000 for det. Ja, men det er jo helt fantastisk.
2: Oh, ja. Fått en følsom strek.
1: Ja, men hvis jeg har funnet de på søppeldinga,
3: ja,
1: det kan jeg godt forstå at det låg der. Altså, det er liksom definisjonen og verdien, den måler vi i krone og navn, og ikke verdi for mitt sinn.
2: Men også, ja, det er jeg enig i også, men så er det irriterende med disse her konsulentene altså, at det er de som skal definere hva som er kunstneren som vi var inne på. Du kan ta et kvitt papir, et kvitt lærret og sette en strek på det, og så er det en konsulent som tolker det der for deg altså.
0: Ja.
2: Og så skal du stå liksom og nikke og så være intellektuell og, ja, det er sånn, og så ta et par skritt tilbake og myse litt grann, og gå litt lengre frem. Ja, det var spennende, kan vi si.
0: Vi så to sånne damer som sto nede i Sandnes på en kunstutstilling og så på et stort sort teppe. Men kvit strek ned i. Og de la hodet på skakket og var veldig intellektuell og
3: ja.
0: Jeg ser det før meg, og så sier den ene at det var flott. Og så genialt, sa hun ene, husker jeg. Og så genialt å få streken akkurat på den plassen. Det var jo det som gjorde hele bildet.
3: Jeg så en interessant side i Bergens Tiden her forleden. Det var altså på en arbeidsplass, et lite reisebyrå i Bergen. Og der, hun som styrte med trær, det var bare unge damer som satt der. Hun sa en dag at i dag tar vi fri. Vi skal bort på et verksted til en kunstner, og så skal vi lage bilder som vi skal dekorere kontoret med. For de var helt nakne. Og de brukte en dag, og så vi resultatet. Jeg tykte det var fint. Det hadde hatt de veldig løstigt. Og jeg så spesielt det som var over der som sjefen skulle sitte. Det var stort. Ja, det var sånn non-figurativt, men jeg synes det var... Det kan godt hende det hadde blitt, det er ikke mer på ute.
0: Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke, dette er spørsmålet som skulle være konsulenten og, og plukke de ut til denne utstillingen.
2: Men vi har jo noen tegninger som har provosert enormt i det siste.
3: Ja, jeg kan ikke sett deg, men
2: jeg ikke helt.
3: Nei, men det ikke være det.
0: Jeg har sett deg. Jeg har sett deg.
1: Jeg
0: var ikke sikker på å sette. Nei, men jeg... Du vet at disse kjølmordbomberne skal jo få 21 jomfruer.
2: 71, ikke det?
0: 21 er det meg fortalt, og det er nok.
1: Nei, jeg fallerte litt på kravet.
0: Men så sto han og sa stopp. Det var inntak stopp, jeg hadde ikke flere jomfruer.
3: Ja, ja.
1: Nei, det er det mange bak.
0: Det var jo eiertegningene.
3: Ja, vel.
0: Nei, men av det der, det var noe karikaturer. Og de karikaturtegningene som har... avisen, det er for meg ofte kunst.
3: Ja.
0: Mm. Fordi at det, i uttrykket, så de tegner en sånn kunstner, det kaller jeg kunstnere. Så greier det å fortelle meg hva den personen tenker på, for eksempel. Ja, det. Ja. Det er helt genialt hvordan disse karen og damene kan tegne sånne karikaturer.
2: Men da har jo du Oddvar Thorsheim også, med streken og så gjerne en setning under, eller en titel på bildet, så åpner øynene for det.
0: Jo, men Oddvar Thorsheim, da er det noe interessant også innen kunstbegrepet. Ja. Han blir fortalt, eller blir betegnet som en fortellende kunstner. Mm. Altså, så ligger han, det blir definert litt hakket under. Ja. Fordi at han er en fortellende kunstner.
1: Han får meg i hvert fall i godt humør, og det er jammer ikke mange som kan.
3: Han er en stor kunstner.
0: Jeg mener han
1: er det. Ja, han er vel det, men...
3: Oi. Han er god å synge også, faktisk.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke alle så enig i det, men jeg er enig med deg.
3: Den der med Gloppen jentekor, det er en klassiker.
2: Ja. Og Jønstredag da også.
3: Ja, ja. Og Gallen igjen.
2: Ja.
0: Den er god.
3: Er ikke han god, ja?
0: Den er god, jeg tror det.
1: At for å synge sånn som han gjør, så må han være topp musikalsk. Det lar seg ikke gjøre.
2: Nei, det er helt rett.
3: Helt riktig.
0: Men det meste bildet, det var en dame som sa det at så jeg også synes det er veldig rett. Her finnes en og annen kunstner. Vi andre sitter og lager bilder.
3: Mm. Ja, det er sannsynligvis rett.
0: Og det er sannsynligvis rett, for, og det er ikke så... Det er ikke så mange kunstnere
3: det
0: er.
3: Men å lage bilder, det er alltid fint. Det gjør mennesker støtt, enten inn i seg eller ned på et papir.
0: Ja, det gjør det.
3: Vi lager bilder hele tiden.
0: Hele tiden.
3: Så lenge vi har fantasi, og noen som setter i gang fantasien, vi trenger ofte litt hjelp til det der. Men så er det fantasi i denne auksjonen nylig også over kjente bilder.
0: Ja.
3: Sommerdag ved fjorden, som gikk for
0: 74
3: millioner. Ja. Det er klart at det ligger drømmer i dette der. Ja. Det er ikke bare bilder en ser.
1: Nei, men alt hadde vært vel og bra nok det, hvis vi bare var fri i dette her, forvasket fagfolket.
2: Ja, så, jeg tror det, uansett hva de sier, så tror jeg ikke at det er de som kommer til å stå og definere hva som er kunst. Jeg tror det rett og slett er tiden som avgjør det. Altså det som holder seg over tid, at kvalitet vil holde seg over tid. Mm. Og at du kan ikke si i dag hva som er kunst, det vet du om 50 år eller noe.
0: Jeg var på et møte, og så hadde vi forelesere om kunst, og så var jeg fra Bode, og hun harselerte litt over det her vi snakket om kunstkjennere. Fortalte om en sånn som skulle fortelle andre om hva som var kunst, tok han et bilde, og så sier han blått bilde. Preusserblått, sa han. Altså en Düsseldorfer. Altså et godt bilde.
3: Da
0: var vi der.
3: Ja. Da kommer vi tilbake til Gunnar Hansson. Hvem skal avgjøre dette her? Han forfølger denne tanken her, hvis publikum skal gjøre det, så er det greit, så er kunstneren fornøyde, så lenge publikum er fornøyde. Den dagen det ikke er de, da vil de ha en ekspertene, ikke sant? Så gjerne sier noe annet, og omvendt. Så det må bli en vekselverkning, sånn som jeg ser de, der forstår seg på hvordan som Maria helt riktig sier, kanskje helder seg noe mer i bakgrunnen enn de har gjort.
0: Ja, men så er det siste kunstverket nå. Det siste nå, så er uhyre interessant. Politikerne såg, eller ikke såg, når noen fortalte de, Skywalken i Førde.
3: Ja.
0: Har du følt med i Førdefjellet?
3: Jeg har sett Førdefjellet.
0: Det er et kunstverk. Det skulle ha rombeforma streka. Men så blev det alltså kvadratisk, eller det blev löftat lite, så rumba blev upplöftat till kvadratiska. Mm. Hade inte någon sagt det, så tror jag på politikerna hade sett det. Men så var det inte fortalt att det här är inte teckningen, det här är kvadratiskt för rumba.
3: Det må helt säkert med.
0: Och då har du igång igen, ja. Kunstbegreppet. Ja, det ser inte för kärlen.
3: Nej, det söker han. Här är det.
0: Nej, det är inte för kärlen.
3: Det är inte kunstverk. Det är inte sådana bryggar som säljer pärne, den grejen. Men här är det alltså söknaden, en upprinnelig söknad blev godtäckt som jämt lav.
0: Ja, ja.
1: Princip.
2: Ja.
1: Men alltså, det är lite här som jag blir så förträdig för jag har varit på en del galleris och haft utställningar. Ja. Och jag kan till dels vara ganska beskeden och innesluta när jag är ute bland folk sån. Men där kommer då ett kvinnemänniska flaggrande och fortäller mig vilka fantastisk kunstnär det här är som har lagat ingen bild i serien.
0: Ja.
1: Och om inte du, alltså det är så, vet du, jag sa det till dessa valam att jag må gå ut och bli dålig. Men, jag tål inte det här. För det som jag såg, det var fem bilder med kvite lik på som gick runt och valsade i några gavantar i månedskena. Mm. Alltså, jag var uhygd, jag följde mig dålig.
0: Men jag vet om en person som var på kunstutställningen på Arthur Fernley, tror jag. Och han är lite provocerad. Jag vet inte om jag har fått tälja om det. Men han lade en installation medan han var där och är säkert lätt i det kunstnaren länge efter. Stämmer inte det?
2: Jag känner mig det.
0: Jag känner inte det god.
2: Det var en sommar vi var på väg nerover till Danmark och så var vi uppe om det museet.
0: Ja.
2: Och där var där en installation. Och det var väldigt dåligt besökt. Och jag såg hur den där kameran, övervakningskameran var placerat. Och så snäckte mig till att ta en stol som var där. Och en pute, och så placerade jag det in i den installationen på toppen. Gjorde lite grann med stolen, tog jag. När vi kom igen från Danmark, tre veckor efterpå, så stod det akkurat som sig med det på lagret.
0: Ja, men det är inte att lite.
3: Ja. Jag tror man fortäller till, visst att en åker sitter vad en installation är för något, så är det alltså en teke gamla röjer och rester från bussplatsen till do eller kvart sånt. Sätt upp på varandra eller limer ihop. Eller
0: du kan ta 20-70 boxar med sardiner och så sätter du upp i ett mönster, då har du fått en installation.
3: Ja.
1: Tänk att jag var så dum, jag trodde att jag måste ta elektriker för att få installation. Men alltså det är kunstbegrepp nu.
2: Ja. Men det var, snack om installation, det är väl inte bara, jag vill inte bara vara med till att flir ut av allt sammen. Du har ju en kunstner som heter Kjartan Slettemark, och han syns jeg er en skikkelig kunstner. Vi var inne på lite grann sån provokationer vid det här Muhammed-tegningen i sted. Så har Johan Kjartan Slettemark en del religiösa, ska vi säga, bilder eller närmast installationer eller skulpturer. Så har han ju provocerat. Så de har flyttat väck och sagt att det där är blasfemi. Men från hans sida så är det ju uppriktigt ment. Han önskar inte att det ska vara blasfemiskt. Han önskar att det ska ge uttryck för något genuint. For eksempel så har jeg hjemme en Maria-figur og en Jesus-figur. Og Maria, hun er laget ut av en brent stokk. Og så har hun en plastkanne da som haud og noen ledninger som hår. Og Jesus, han står på tre bein, liten baby, med smukk i munnen og plastkanne og ja. Og det der har han stilt ut. Det var en større bedrift i Bergen som kjøpte det, og de vågde ikke å ha det fremme, så de satte inn i skapet for det der var blasfemi, og på utstillingen var det også omtalt som blasfemi. Men fra en side så er det skikkelig ment, og jeg mener at det der er den Jesus-fremstillingen og Maria-fremstillingen som han da har laget der, er på en måte mer ekte enn mange sånne glansbilder av Jesus, så du ser ut som Jesus kommer da fra damefrisøret. Ja, for når Jesus gikk rundt her, og Maria gikk rundt her, så var det ikke med ærbødighet han ble møtt. Der er du, Maria, Jomfru Maria, vær hilset du, Ave Maria. Det er noe mye senere han begynte med. Men hvordan var det han ble møtt med forakt, og Maria også ble møtt med forakt? Sant? Vekk med de. Og først i Jesusvisen så er diktet storhet av vindrikker, synder og tolleres venn. Vekk med de. Så altså, på en måte så vekker de. Det så Kjartan Slettemark sine fremstillinger av Jesus på en måte, de samme reaksjonene Så Jesus da vakte når han gikk rundt her. Og da mener jeg at det er mer ekte kunst enn det er mye av denne glansbildekunsten.
0: Jo, ja. Men jeg har også sett på det at de fleste kunstnere, og jeg har jo mitt bilde av hva som er kunstnere.
2: Og de, det er alpehue det,
0: så. Nei, det er søren ikke. Det er altså... Ja, det er enda lengre enn ytringsfriheten. Og de... Jeg har jo mange ganger på stedet at de som har ført verden videre, det er piskere kunstnerne, og ikke politikerne. For kunstnerne, de har sett seg ned, og litt tid være tid. Det er jo tid å sette seg ned og tenke. Og det var kunstnere som kom med de nye ideene. Det er kunstnere som har provosert frem, da kommer vi til provokasjoner igjen. De har laget streker, de har laget ting. Og det har tenkt. Så det var det jeg ville si, at de fleste kunstnere sier det i går. Altid har en sånn ambivalent forhold til seg selv og til kristendommen. De fleste kunstnere har noe med, i tråd med det som Anne Sigurd nå sier, med Jesusbildet til denne slettemann. Jakob Sande. Han hadde mye av dette her. Gabriel Rio på Høygarane.
3: Ja.
0: Han skal i salma.
3: Ja, og jeg har nettopp lært seg en bok av en portugisisk forfatter som heter Jesus Evangeliet. De prøver å stanse den boka fra høyeste hold i Portugal i sitt tid, men det gikk ikke. Han fikk en høy pris. Jeg husker altså ikke navn på forfatteren. Men han skriver altså om Jesus, sånn til Josef, som gikk på jorden, og helt til han henger på korset. Og det er gjort på en helt annen måte enn provoserer. Men når du løser den, så er ikke du den samme. Du har tenkt litt. Og det er det som er kunst.
2: Men etter kunstnerne så har drevet verden fremover, som du sier. Du kan jo ta en Stalin. Han var jo... du kan ta makthaver også. Generaler, fientlige generaler, de kan få lov til å overleve. Intelligensen, eller andre makthavere, de får lov til å overleve, men de som var mest provosert ut av, og sånn, tok hånd om og fikk utslettet, det var jo kunstneren, Stalin for eksempel. Samlet de som forvaltet folkekunsten, fikk de vekk. Og du kan se Hitler også, kunstnerne var jo farlige, altså.
0: Kunstnerne er talent.
3: Ja, det er talent.
0: Alt var det. Og det skaper frykt.
1: Ja, det er jo klart det at du kan si sånn, så for eksempel kunstner i en gitt situasjon med papir og blyant, og så kan jeg tegne ned, skissere ned beviset for at du, Jon Bjørn, står der og utfører den handlingen som du sitter blånekta på at du har gjort nå. Og det er klart at du må jo få meg ut før du begynner.
0: Ja.
1: For at, altså, jeg kan gjengi situasjoner som du ikke kan nekte på.
3: Nå er vi kommet et stykke videre nå, har jeg inntrykk at vi begynner å nærme oss det som er kjernen i all kunst, også bildemaleriet. At det må gjøre noe med deg, og det er vel det som gjør at det aller meste av det som blir skrevet av dikt og greier som hamner i skuff og bilder som en kanskje ikke burde stille ut, men ha hjemme, det blir ikke alltid teknikken det står på, men at den må ha noe å fortelle, berette, gi til andre.
2: Men også skal det ha en viss form også.
3: Det skal det ha.
2: De har jo noe å berette, disse her bryllupssangene. Men ja. Hjelper meg altså for hva de rykte igjen.
3: Herregud, du må ta.
0: Du skal være temmelig musikalsk efter før du er og får være forsanger. Det blir jo sanger å få litt til rima til å stemme.
2: Men de har noe på hjertet.
0: Ja da, men det var noe det. Det var noe det, men...
3: Ja, men det er et veldig godt poeng, for at det er ikke alle som har oppdaget enda at hvis de reiser inn på internett og skjelder seg bryllupssonger, så blir de lurte. Det er mange som sitter og lager til, som ikke er helt elendige, som ikke går. Og så står det i tone Per Spellemann, jeg var i et bryllup, og da sa jeg en sånn gamle god, Per Spellemann, tone, som helst skulle synge, det var helt umulig.
1: Ja, men det spørs om det er en ny Spellemann.
0: Nei, men du ser, tilbake til bildet. Ja, snakk om det.
3: Ja.
0: Altså, det var en dame som laget et bilde, og der, hun har fortelt en historie fra landet, for å si det sånn da. Mm. Og da var noe blant annet hester.
4: Ja.
0: Og bildet var flott, det fortalte noe. Det fortalte, ga meg noe. Men så var det selvfølgelig en som sa, ja, men det er ikke slik, det er ikke slik en hest ser ut. Ja. Da sa da kvinnen, jo, det er mine hester.
4: Ja.
0: Men den som sendte signalet til sånne hester ut, mm, han hadde jo likevel fått med seg at det var en hest.
3: Ja, men det er ingen som sier det om Picasso sine bilder.
0: Nei.
3: For at han heter Picasso.
0: Han heter Picasso.
3: Ja, og det er ikke noe i dette bildet, dette store bildet som heter Guernica, som skildrer borgerkrigen, som er riktig. Men det er ingen film på seg til dette der, er bare nok skvalder.
1: Nei, dessverre. Så er ikke det noe som finner på seg. Men det burde ha gjort det.
3: Det kan hende at det der, vi burde tenke en gang til akkurat der, Maria.
0: Ja, ja, ja. Jeg tror vi skal slippe til en annen kunstner. En som heter Alfred Maustad. Her er laget en slott som heter Alfred, og det er to jenter som spiller, som heter Spindel. Det er 100-tøys, det er bremstøys, den skal vi ta høyre på nå.

Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.

Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys. The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende I kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka I 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut året før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde en plass.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi øve til en ny, eller en ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det er ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet? Som bare heter... Nei, jeg vet da, Søren, hva platet heter? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Jeg ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også sånn nøye...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille sang på denne platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Mm. Den er litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt greit. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You.
2: I'm

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja. Ja, det skulle ikke få noe med.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vidt.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing ja. You, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja, vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke du meg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root?
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Aske avkokt.
1: Dr. Aske avkokt, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havnet inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noen musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille noe som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Mener jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans. Så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Litt av et show.
1: Litt av et show. Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg får tak I en ordentlig lydfil. Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret I den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne I dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut I 1962. Det Miles Davis, som egentlig, dette tror jeg en låt av Wayne Shorter. Dette den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det sa jeg det var Wayne Shorter, ja.
0: Ja,
1: sa det. Yes, yes. Som har laget låta her, og den heter Nefertiti. Det den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med...
0: Gullmaske
1: og... En gutt med Tut.
0: Ja. Tutankhamon.
1: Ja, det heter
0: det. Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele platen jo utrolig flott, og når du kjøper den nå på CD så får du med diverse ekstra spår, heldigvis. Ja. Har du hatt platen før?
0: Nei, eller, ikke med Davis.
1: Nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis I en Wayne Shorter låt.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der
1: jeg
0: og døtteren min satt ned i kjelleren og glimfra på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt bra for den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones. Jeg så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var vel ikke det så også kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er ikke det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang.
1: Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda. Ja, det var, og det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge, hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter, den her Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før, men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi
1: det. Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid har holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja, som skal være deres mesterverk, og ja, dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg, faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt den riktige enden, nei, men ifølge Feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Ja, det var ja, nok sånn, ja, Who, ja, og
1: oi,
0: ja.
1: Oi,
0: og jo da.
1: Ja, ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel 71, så skulle alle disse gutta være på topp, både Pete Townsend som spilte gitar, og Roger Daltrey som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet,
1: spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten også, han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja,
1: ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Nei, ja, det første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, dette er ikke potet, dette. Nei, det The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja men det var godt her.
0: Ja, bra. Ja.
1: Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, men det en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille, og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Det, det er det øyeblikket en snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't look back.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst,
0: ja, når som helst. Andre som vi, han andre som vi likte.
1: Tony Swordfish, yeah. Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det også. Morsomt.
1: Det har vært morsomt. Nei, det har vært morsomt. Vi bistår gjerne med å opprette kontakten.
0: Ja, det kan vi. Ja.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning, for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lang grunn.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: noe. 24.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men pytt, pytt, ja. Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang.
1: Mm.
0: Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi, ja.
0: Går ut for,
1: oi,
0: ja. Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den. Men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Det slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Still, starte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Kalle Kjevels vals, så blir du mynt på det igjen. Det er noe løstig med sommer, med vare, med velg og lettkledd og alt det der. Men så har du netene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas det heller, altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer, og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe med i at nå er jeg der.
1: Ja, så pudra er jo kommet ned på fjellet, og ja. Det er greit. Det er litt løye kvart år å gjøre det.
2: Og høsten kan, det kan jo absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet ja. Hele, men jeg er sånn hustrige dager som liksom kjenner kulden, og du får liksom mørke på innsiden også. Det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungerer ikke, det er noe det indre som blir urolig og...
1: Det blir tidlig mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig som er her, altså. De reiser noe sørover. Vi skulle jo gjort det om de også var.
0: Jeg så noe på en gåsefløkk i dag. Jeg var borte til Sørei og hentet noe. Kom i fine snøplogo. Jeg tenkte akkurat som du nå sier. Da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg. Og. Ja.
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her.
2: Ja, jeg får noe skryt, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke fra til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sin sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det.
0: Ja, men likevel en tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. Desember.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er, jeg føler at, nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det, for det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytter nødvendighetene, så dover noen gittene ikke
0: være. Det er noe så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Du får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
3: Ja, du må være litt med fargene i år.
1: Ja, det er jo deg som, jeg klarer ikke å skildre det.
3: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
3: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
3: Og det er ferge. Og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt. De høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og skal du fornye deg igjen.
1: Ja, og så snakker
3: du. Og da, jeg går inn på dette her, når vi høster, og vi får farger. Er det det vi tek målene når vi begynte med all denne her pøntinja og den velvær og alt, når vi begynte å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pøntet vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
3: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg noe hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klær, og de synes de er for tjukk og alt det der, voldsomme greier, og så er det oppover
3: ja.
1: I året.
3: Du vet, alle
1: vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle, det er rett. Mm. Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klei opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
1: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Mm. Mm. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: Altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten er det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det blir til. Vi så det med forhåpning og hvordan blir det. Høsten avklarer det, og sånn er det vel på en måte med livet også. Høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
3: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen. Vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: Ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
3: Der er ingen... Sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
2: Men,
3: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
3: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk, på en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
1: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og dette håret er vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det
2: ja, på Ibsen sin tid
1: det føler naturen,
2: ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk om en ikke trengte noen spaserstokk, ja. Da var det liksom du skulle være opp i alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en å pønte seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pøntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Nei, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent så akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes jeg var det forferdeligste noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
1: Pernille?
3: Pernille.
1: Pernille?
3: Men så var det en sykepleierske på et som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn det skulle alle hette, for det er jo det fineste navn som finnes.
1: Ja. Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikkes her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppe de er i, og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år skulle bruke, 20 år yngre skulle bruke. Men her finnes jo så enormt mye vakkert stilriktige klær som passer til hver alder, og de som har den evna, det er flott å se.
4: Ja, det er veldig flott.
1: Det er flott å se. Ikke lass på lass med smink.
4: Nei, men det er den tiden.
1: Og så bruker de remedier som jeg har fått i butikkene til å fiffe seg opp.
2: Men de der som du ser som går på catwalken, ikke det heter?
1: Ja.
2: Ja, hva alder er det da?
1: Ja, det er jo ung piker på i mulighet.
4: Det er noe for oss helst, det.
1: Men det er sjelden du ser gamle på, eller gamle eldre da. Oppgjøret på catwalken.
4: Altså, det hender noe.
1: Det hender?
4: Ja.
1: Men er det mer lokalt sammenheng?
4: Ja, det kan hende det. Ja.
3: Da er det sånn jeg vil klær for handikapper, vi skal si.
1: Ja.
3: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Da er det alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du da skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette 4 knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
1: Ja, altså, det var jo sånn gamle kveld, når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja,
3: og 50 kilo fremme.
1: Ja.
3: Men altså, visst at de hadde begynt å ha klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
1: Jo, men det er da for at det her er det som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
3: Ja, men det er vanskelig å få tak i det, Junge.
1: Det er nok vanskelig å få tak i,
3: ja. Veldig vanskelig.
1: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
3: Ja, da.
0: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
1: Det er ikke min smak.
0: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det
1: her. Vi fortrenger nok, vi vet jo hvor bra
0: det kan hende. Ja, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
3: Så lenge så det
0: penger. Og dette blir jo problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker det er for tjukke. Og så er skrelene tynne, det er helt forfatt.
2: Nei, men for sende de på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Co, sant? Ja. Se på de damene så de framstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene så en ser i dag, sant? Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
3: Ja, men det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
0: Ja, selvfølgelig gjør de det.
3: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
0: Oi.
3: Men det er så vanskelig å få forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
0: Anna.
3: Det er liksom det som, for det har de fått, det har alle sett, og...
0: Ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
1: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
0: Spa, ja.
3: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
1: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading, og noe olje de smør deg inn med, og så gneker jeg litt på deg, og så... Så kan jeg
0: skulle leire på deg, ikke det sånn nok?
1: Og så kan du få kjøpe i blad all verdens slags utstyr og olje og jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe til å gna deg inn med så du blir yngre og
0: kan bare reise ut og selge der, har det noe på hotellet der?
3: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok så jeg får vaske med seg og regne men jeg er vel fornøyd jeg har ikke så veldig store ambisjoner
1: men det er jo ikke sånn.
3: Altså,
1: og vi biter på.
0: Ja, visst biter vi på. Jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
2: Vi gå ut?
0: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden. Og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
3: Det er så fin, lite sånn... og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der. Med å lykte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist kortet i parfymeglaset. Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det er de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukta. Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
1: Jeg vet at det er god parfymer, den skal bare anes.
3: Ja.
1: Det var en dame spurte meg en gang, hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke de. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen, for jeg hadde sagt det.
3: Hvis det er voksne lukter å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg fram for meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knekken på meg, jeg er allergiker, sa jeg. Ja, hon kom till sitta där hon satt, nej men jag satt och fyssade. Och sån som du luktar kan du inte sätta dig. Alltså det var, du hivde inte pusten. Ja. Du kan inte göra sånt när du ska ut ibland.
2: Har du sagt det samma hvis det var svettelukt?
3: Det kan hända, ja.
2: Ja men.
3: För det att det är enkelte ting som du, nu, inte, enkelt är inte klar över det, enkelt har inte luktesans. Mm. Det är unnskyld. Men du kan liksom inte bara gå, syns att nu är det helt flott och lite här och sån och dynkar dig och så går ut. Du må tänka på att du umgås allergikare och det har väldigt många tag.
1: Det har gjort i bästa mening.
3: Nej, jag vet inte, det var inte att sova gärna mycket.
2: Det var säkert inte för att få ledig plats.
1: Lite med att pönna, jag får tala när vi drar ut det här i stan om hon så skulle till gynekologen. Mm. Han tyckte det var passande att ta idag. Nej men det må ju aldrig det. Ja.
2: Det må vi ha något du har missförstått.
1: Och hon gjorde sånt som hon vaskade sig och ställde sig fint. Jag var lite upp i åra då. Hade vuxit någon gång. Och så tog hon en sprayflaska och gav sig en liten dash. Aldrig så lite. Och när hon kom fram och gynekologen började sitt arbete så sa han, ja du har pöntat dig idag. Då har hon tittat i sprayflask från döttra med spray och sån farge glitter. Så det går han då pöntar sig.
3: Ja.
0: Men det är en ting till jag har lust till att nämna när du kommer in på det där med att framställa sig. Det har någon lättare för att bli uppfattad som både knöten och fine och passle pönta och allt det här. Så det är inte lika lätt för alla. Men det var genom Maria som sa om en ung jente som jag känner väldigt gött, att det är inte bara att hon ser är så, hon är delikat utvändig. Delikat både utvändig och invändig.
3: Nej, det var döttrar i det.
0: Det är väldigt pent sagt och det, du träffar spikaren på huvudet sån omtrent, då har hon träffat dig.
3: Alltså det viktigaste är att du är delikat invändig.
0: Ja, det syns jag också.
3: För det att då blir du automatiskt nästan utvändig också. Alltså.
0: Det blir det.
3: Visst att du prövar att vara ett någorlunda så skinner det ju nå.
0: Helt säkert. Är du pen invändig så går det rätt i huden på dig.
3: Ja, på en annan måte så är det alltså.
1: Allt det här som vi nu snackar om. Mm. Det ändar väl upp i vissa hösten förbereder något. Pönte sig, det förbereder något. Och det har väl med en inre trygghet. Kollegs vi uppför oss och kollegs vi dyngar på eller inte dyngar på. Har vi en inre trygghet och stolar på oss själva. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden, vi trenger ikke å kjøpe all det, men vi er ordentlige.
2: Mm. Ja, jeg tror også at det har, hvis jeg snakker litt sånn djupt om det, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
2: At vi våger ikke å bli gamle, vi fornekter det altså. Og det går gjennom hele vår kultur nå. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere, men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk, altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Mm-hmm. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre somre framfør seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se det her, at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, du har jo litt kontroll. Men så når vi kommer litt ut på kanten, og jeg tror må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
1: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
3: Ja, men du vet, vi blir jo, altså du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. Med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet, alle pillerne du må gjøre for å greie ditt der, altså i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910, ny tidsrekning, for da skulle ikke levt folk før, de hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
5: Nei.
3: Og potet, det blir du jo dum av, det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
1: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 noe,
3: ja, jo, vi kan ikke rekne tilbake da.
1: Det var jo en bremning som kom med inn i Vitsa, fra prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet i en vette.
5: Det er potet?
1: Poteten, ja, etter han var inne og bygde inn i kirka.
5: Ja, ja.
3: Du ser det liksom
1: sånn. Han var fløttra forresten.
5: Ja,
3: ja, selvfølgelig. At det er liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
5: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
3: Hva er det da?
5: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gangen i. Det betyr noe sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher, bedriftsleder eller privatfolk. De skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv, vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
1: Ja, ja.
5: Det er så dyrt at det henger.
2: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, ja. Og så er det noen som skal sjefe over oss.
5: Ja, ja.
3: Penger,
2: ja. Og piller. Men vi blir penger på en måte klienter.
5: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
3: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
5: Ja.
1: Vi skal begynne med coaching.
5: Kan begynne med coaching ved en følge ut på seg stranden, er du?
1: Det går fint.
5: Ja.
3: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikkederiene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger det gjør, sånn som i dag så er jeg klett i en sart blå.
1: Ja.
3: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø, hvis jeg føler meg trygg, avslappet og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
5: blått, altså. Ja.
3: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
1: Da er du rød, det vil jeg tro, det var bærelsen også i går, jeg så han på TV.
3: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
5: Ja.
3: Da er du ille ute.
1: Forskjell, da går jeg rett til Bertil. Ja,
3: altså, bare jeg oransje, så går fort forbi. Fordi at da blir jeg aggressiv, altså, og har liksom, og liker den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk,
2: ikke insektene, ikke de på samme måte.
3: Det kan godt hende.
1: Nei, men du kan jo kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det er illrødt, hva bavianen gjør, og sånn. Det tenker jeg alltid når jeg ser illrød. Ja, sånn er det.
2: Men du tenker bevisst, altså,
3: Maria? Ja, altså, ja.
2: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg?
3: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
2: ja
3: for eksempel, gå og holde et, ja, altså du er Marie, nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier jeg en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
1: Dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
3: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
2: Jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
1: Ja, det
5: er jo det.
1: Vet han ikke, da. Det vet han, du har en rød.
2: Nei.

0: han har aldri farger.
1: Mest oransje, ikke han?
0: Nei, det er ikke oransje, det er ikke det så oransje, det er rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord, da.
2: Men det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på fremme, og så røde bukse.
0: Rød genser.
2: Ja, ja, det går, det går.
3: Det er litt verre for mannfolk, som du sier, det er det.
2: Ja, i hvert fall
3: mannfolk til deg synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Fine karer i hvite bukser, du, det er...
2: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
3: Ja.
2: Jeg var forresten kjørmeister der.
3: Og?
2: Ja, oppe i Holmengrålåsen.
3: Og du var der.
2: Ja, da.
3: Og det er fint.
2: Og, ja, da, det var det. Og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord-opplegg, og det synes jeg var gilt. Mm. Det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent jeg fløkker med pingvin, ja. Helt lik det eneste som var løye der var om den her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Men det er greit å få, bare jeg har kjolen mitt på seg, så er det greit, samme hvordan ser ut, men det er løye å se på, altså. Dette
3: har jeg studert mange ganger, og det er ikke betraktet.
2: Ja.
3: Det er uhyre interessant.
2: Ja, det er det.
3: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
0: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerer deg med dagen. Han er i bursdag i dag.
3: Han er i bursdag i dag.
2: Han er i bursdag i dag.
3: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.